0: Реклама на 104.4.
1: Теплопостачальні підприємства висловлюють вдячність тим, хто, незважаючи на складні обставини, сплачує за спожите тепло. Ці важкі часи ми свято віримо в нашу перемогу. Тому закликаємо всіх мешканців міста сплатити за отримані послуги. Навіть часткові розрахунки в межах ваших можливостей стануть важливою підтримкою та дозволять теплоенергетикам виконувати свою роботу. Разом до перемоги!
0: Потрібна реклама на ТОП Радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

0: на 104.4.
1: В світі дуже багато причин. В світі дуже багато причин.

0: на 104.4. Місто для тебе на 104.4.
1: В ефірі програма «Місто для тебе» з метою відновлення фізичного, ментального та психологічного здоров'я дітей в умовах воєнного стану постановою Кабінету міністрів України номер 259 від 25 лютого 2026 року визначено механізм організації безоплатного оздоровлення та відпочинку дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки. Право на оздоровлення мають діти віком від 7 до 18 років, які належать до пільгових категорій та зареєстровані або задекларовані у Кам'янській міській територіальній громаді. Також це діти з числа внутрішньо переміщених осіб за фактичним місцем проживання. До категорії дітей, які підлягають оздоровленню, належать діти військовослужбовців, діти загиблих захисників і захисниць України, внутрішньо переміщені діти, діти ветеранів війни, діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування, діти з інвалідністю за відсутності медичних протипоказань, діти з малозабезпечених сімей, діти з багатодітних сімей, діти, які проживають або проживали в районах бойових дій, діти, які проживають у населених пунктах так на лінії зіткнення, діти осіб, які звільняються або звільнені з військової служби, число ветеранів війни, що мають особливі заслуги перед батьківщиною, діти один із батьків, який загинув, пропав безвісті у районі проведення АТО бойових дій або помер внаслідок поранення, контузії чи каліцтва, діти внутрішньо переміщених осіб, рідні діти батьків-вихователів або прийомних батьків, що проживають у дитячому будинку сімейного типу або прийомленій сім'ї, діти осіб, визнаних учасниками бойових дій, відповідно до пункту 19-24 частини першої статті 6 закону України про статус ветеранів війни, гарантії соціального захисту. Оздоровлення дітей проводиться у спеціальних дитячих закладах відпочинку та оздоровлення, які мають договори з фондом соціального захисту осіб з інвалідністю. Серед них ДП клінічний санаторій Карпати та ДЗОВ Вілара у Закарпатській області, ТОВ оздоровчо-профілактичний комплекс Планета здоров'я у Львівській області. Щоб отримати путівку, потрібно звернутися за контактними даними до одного з дитячих закладів оздоровлення та відпочинку для бронювання місця. Для отримання довідки щодо підтвердження права на оздоровлення подати особисто до Департаменту соціальної та ветеранської політики заяву та пакет документів, копії з представленням оригінальних документів для звірки. Відповідно до пункту 14 постанови номер 259 дійсна протягом 3 місяців. Надати до обраного дитячого закладу оздоровлення та відпочинку отриману довідку та пакет документів в електронному вигляді. Важливо, що оздоровлення та відпочинок надається один раз на рік за рахунок коштів державного, обласного або місцевого бюджету. В тому числі до уваги береться відпочинок з денним перебуванням на базі закладів загальної середньої освіти в літній період. Звернення до Департаменту соціальної та ветеранської політики для отримання довідки подається одним із батьків дитини або законним представником дитини особисто. Довідка діє протягом 3 місяців. Проконсультуватися та звернутися за деталями можна до Департаменту соціальної та ветеранської політики Кам'янської міської ради. Це була програма «Місто для тебе». З вами була Анастасія Півень. Залишайтесь з нами і будьте в курсі подій.
0: «Місто для тебе» на 104.4 FM. Нічна вахта на 104.4.

0: Варта на 104.4 FM. Місто для тебе на 104.4 FM.
1: В ефірі програма «Місто для тебе». Про алгоритм дій у разі виявлення підозрілого предмета розповіли в управлінні з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення КМР. В сучасному світі, окрім військової загрози, поширюються атаки на критичну інфраструктуру. Транспорт, IT-систему, комунікації, можуть виникнути проблеми з медичними послугами, системами зв'язку, електропостачання тощо. Варто пам'ятати, що відповідна підготовка, чітке розуміння алгоритму дій при виявленні військової загрози, вибухових предметів тощо може зменшити негативні наслідки для колективу та суспільства в цілому. Не залишайтеся байдужими та будьте завжди пильними. Звертайте увагу на підозрілих осіб з нетиповою поведінкою. Часто зрайці має при собі підозрілий вантаж. Виявляй зацікавлені щодо роботи об'єктів газу, воду, тепло, енергозабезпечення, інших важливих підприємств. Знаходиться без явних на те причин біля залізничних мостів, автомобільних доріг, шляхопроводів та інших об'єктів із підозрілими предметами. Запам'ятайте прикмети підозрілих людей і негайно повідомте про це співробітників поліції, Служби безпеки України або інших служб. Звертайте увагу на підозрілі предмети в транспорті або в людних місцях, покинуті сумки, коробки тощо. Переконайтесь у тому, що ви знаєте, куди звертатись за допомогою у випадках виявлення підозрілих та вибухонебезпечних предметів. Служба порятунку 101, правоохоронні органи 102, швидка медична допомога 103, аварійна служба газу 104. Дзвінки на номери всіх екстрених служб безкоштовні і можуть бути здійснені навіть тоді, коли на рахунку телефону відсутні кошти. У разі виявлення підозрілого предмету негайно повідомте керівника закладу. Чітко виконуйте вказівки керівництва, у разі необхідності негайно організуйте евакуацію людей з будівлі в безпечне місце. Якщо підозрілий предмет виявлено на території, негайно припиніть роботи в місці виявлення предмета. Швидко відведіть на максимально безпечну відстань усіх людей, які знаходяться поблизу. При цьому рухатись назад необхідно по своїх слідах. У разі залишення підозрілого предмету невідомою особою, свідком чого ви стали, необхідно запам'ятати її зовнішність, одяг, автотранспорт та його номерні знаки, позначити місце знаходження предмета, по можливості у разі наявності фотозасобів здійснити фотофіксацію предмета та місце його розташування. Зберігайте спокій та не панікуйте. При цьому надавайте допомогу літнім, важкохворим людям і дітям. Негайно повідомте оперативні служби, надавши інформацію про характерні ознаки предмета, місце його розташування, дату і час виявлення та особу, яка його виявила. За телефонами 102 у разі виявлення підозрілого об'єкта, 101 у разі виявлення боєприпасів. Не допускайте до небезпечної зони інших людей та, знаходячись якнайдалі від місця виявлення або за будь-яким захисним укриттям, обов'язково дочекайтеся представників правоохоронних органів або ДСНС України. У разі виявлення підозрілого предмету категорично забороняється торкатися предмету, переміщати і розкривати його, користуватися засобами радіозв'язку, мобільними телефонами, вони можуть спровокувати вибух, заливати його рідинами, засипати ґрунтом, піском або чимось його накривати, намагатися самостійно знешкодити предмет. Одразу телефонуйте 102. Бережіть себе та своїх рідних, будьте пильними та обережні. Це була програма «Місто для тебе». З вами була Анастасія Півень. Залишайтесь з нами на одній хвилі та будьте в курсі подій.
0: «Місто для тебе» на 104.4 FM. Нічна варта на 104.4 FM.

0: 104 і 4FM. Місто для тебе на 104 і 4FM.
1: В ефірі програма «Місто для тебе». Про алгоритм дій у разі виявлення підозрілого предмета розповіли в управлінні з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення КМР. В сучасному світі, окрім військової загрози, поширюються атаки на критичну інфраструктуру, транспорт, IT-систему, комунікації, можуть виникнути проблеми з медичними послугами, системами зв'язку, електропостачання тощо. Варто пам'ятати, що відповідна підготовка, чітке розуміння алгоритму дій при виявленні військової загрози, вибухових предметів тощо може зменшити негативні наслідки для колективу та суспільства в цілому. Не залишайтеся байдужими та будьте завжди пильними. Звертайте увагу на підозрілих осіб з нетиповою поведінкою. Часто зрайці має при собі підозрілий вантаж. Виявляє зацікавлені щодо роботи об'єктів газу, воду, тепло, енергозабезпечення, інших важливих підприємств. Знаходиться без явних на те причин біля залізничних мостів, автомобільних доріг, шляхопроводів та інших об'єктів із підозрілими предметами. Запам'ятайте прикмети підозрілих людей і негайно повідомте про це співробітників поліції, Служби безпеки України або інших служб. Звертайте увагу на підозрілі предмети в транспорті або в людних місцях, покинуті сумки, коробки тощо. Переконайтесь у тому, що ви знаєте, куди звертатись за допомогою у випадках виявлення підозрілих та вибухонебезпечних предметів. Служба порятунку 101, правоохоронні органи 102, швидка медична допомога 103, аварійна служба газу 104. Дзвінки на номери всіх екстрених служб безкоштовні і можуть бути здійснені навіть тоді, коли на рахунку телефону відсутні кошти. У разі виявлення підозрілого предмету негайно повідомте керівника закладу. Чітко виконуйте вказівки керівництва, у разі необхідності негайно організуйте евакуацію людей з будівлі в безпечне місце. Якщо підозрілий предмет виявлено на території, негайно припиніть всі роботи в місці виявлення предмета. Швидко відведіть на максимально безпечну відстань усіх людей, які знаходяться поблизу. При цьому рухатись назад необхідно по своїх слідах. У разі залишення підозрілого предмету невідомою особою, свідком чого ви стали, необхідно запам'ятати її зовнішність, одяг, автотранспорт та його номерні знаки, позначити місце знаходження предмета, по можливості у разі наявності фотозасобів здійснити фотофіксацію предмета та місце його розташування. Зберігайте спокій та не панікуйте. При цьому надавайте допомогу літнім, важкохворим людям і дітям. Негайно повідомте оперативні служби, надавши інформацію про характерні ознаки предмета, місце його розташування, дату і час виявлення та особу, яка його виявила. За телефонами 102 у разі виявлення підозрілого об'єкта, 101 у разі виявлення боєприпасів. Не допускайте до небезпечної зони інших людей та, знаходячись як найдалі від місця виявлення або за будь-яким захисним укриттям, обов'язково дочекайтеся представників правоохоронних органів або ДСНС України. У разі виявлення підозрілого предмету категорично забороняється торкатися предмету, переміщати і розкривати його, користуватися засобами радіозв'язку, мобільними телефонами, вони можуть спровокувати вибух, заливати його рідинами, засипати ґрунтом, піском або чимось його накривати, намагатися самостійно знешкодити предмет. Одразу телефонуйте 102. Бережіть себе та своїх рідних, будьте пильними та обережні. Це була програма «Місто для тебе». З вами була Анастасія Півень. Залишайтесь з нами на одній хвилі та будьте в курсі подій.
0: «Місто для тебе» на 104.4 FM. «Топ Мьюзик» на 104.4 FM.

Музика на 104.4 FM. Сьома година. Радіо твого міста, твого міста, Топ Радіо.

Увага! Оголошено повітряну тривогу. Прохання до всіх мешканців Кам'янського перейти в укриття. В місті лунає повітряна тривога.

0: Топ-музика на 104.4 FM. Місто для тебе на 104.4 FM.
1: В ефірі програма «Місто для тебе» з метою відновлення фізичного, ментального та психологічного здоров'я дітей в умовах воєнного стану постановою Кабінету міністрів України номер 259 від 25 лютого 2026 року визначено механізм організації безоплатного оздоровлення та відпочинку дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки. Право на оздоровлення мають діти віком від 7 до 18 років, які належать до пільгових категорій та зареєстровані або задекларовані у Кам'янській міській територіальній громаді. Також це діти з числа внутрішньо переміщених осіб за фактичним місцем проживання. До категорії дітей, які підлягають оздоровленню, належать діти військовослужбовців, діти загиблих захисників і захисниць України, внутрішньо переміщені діти, діти ветеранів війни, діти-сироти та діти, позбавлені батьківського опікування, діти з інвалідністю за відсутності медичних протипоказань, діти з малозабезпечених сімей, діти з багатодітних сімей, діти, які проживають або проживали в районах бойових дій, діти, які проживають у населених пунктах так на лінії зіткнення, діти осіб, які звільняються або звільнені з військової служби, число ветеранів війни, що мають особливі заслуги перед батьківщиною, діти один із батьків, який загинув, пропав безвісті у районі проведення АТО бойових дій або помер наслідок поранення, контузії чи каліцтва, діти внутрішньо переміщених осіб, рідні діти батьків-вихователів або прийомних батьків, що проживають у дитячому будинку сімейного типу або прийомленій сім'ї, діти осіб, визнаних учасниками бойових дій, відповідно до пункту 19-24 частини першої статті 6 Закону України про статус ветеранів війни, гарантії соціального захисту. Оздоровлення дітей проводиться у спеціальних дитячих закладах відпочинку та оздоровлення, які мають договори з Фондом соціального захисту осіб з інвалідністю. Серед них ДП «Клінічний санаторій Карпати» та ДЗОВ «Лара» у Закарпатській області, ТОВ «Оздоровчого профілактичний комплекс», «Планета здоров'я» у Львівській області. Щоб отримати путівку, потрібно звернутися за контактними даними до одного з дитячих закладів оздоровлення та відпочинку для бронювання місця. Для отримання довідки щодо підтвердження права на оздоровлення подати особисто до Департаменту соціальної та ветеранської політики заяву та пакет документів, копії з представленням оригінальних документів для звірки. Відповідно до пункту 14 постанови номер 259 дійсна протягом 3 місяців. Надати до обраного дитячого закладу оздоровлення та відпочинку отриману довідку та пакет документів в електронному вигляді. Важливо, що оздоровлення та відпочинок надається один раз на рік за рахунок коштів державного, обласного або місцевого бюджету. В тому числі до уваги береться відпочинок з денним перебуванням на базі закладів загальної середньої освіти в літній період. Звернення до Департаменту соціальної та ветеранської політики для отримання довідки подається одним із батьків дитини або законним представником дитини особисто. Довідка діє протягом 3 місяців. Проконсультуватися та звернутися за деталями можна до Департаменту соціальної та ветеранської політики Кам'янської міської ради. Це була програма «Місто для тебе». З вами була Анастасія Півень. Залишайтесь з нами і будьте в курсі подій.
0: «Місто для тебе» на 104.4 FM. Топ-музика на 104.4 FM.

0: реклама на Топ-Радіо.
1: Офіційне працевлаштування в місті Кам'янське. Заробітна плата 30 тисяч гривень після отримання податків. Можливість бронювання. Довідка за телефонами 067 510 0121 та 067 284 2027.
2: Навіщо вибирати з того, що є, якщо можна створити щось дійсно своє?
3: Створюйте свої меблі з VR. Вибирайте фасади, стільниці, техніку. Все-все до найменших деталей.
4: Запрошуємо за адресою. Місто Кам'янське, проспект Відродження, 22Б або на сайт VR.ua.
2: Меблі з VR – це просто.
5: Виставка дорогоцінного каміння від Кюс та Волинь Джамс вже у Кам'янському. Рекордсмени Книги рекордів України. Ексклюзивні ювелірні прикраси. Знижка мінус 25% на весь асортимент та розіграші. Чекаємо з 20 травня по 21 червня. Магазин Кюс. Проспект Свободи, 49. Вхід безкоштовний.
6: Деталі на Кюс.ua.
5: Кюс – дорогоцінні моменти життя.
6: Акція діє з 20 по 21 червня 2020 року.
0: Потрібна реклама на Топ-Радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

0: Всім доброго-доброго п'ятничного ранку, на годинку 8 година, Сашко Волока і Настя Півень. Цю п'ятницю вітають з вами, всім привіт!
1: Так, всім, друзі, доброго раночку, сьогодні п'ятниця, тому мені здається, що у вас настрій прям вже заряджений на вихідні. І тому по традиції розказую вам, яка ж сьогодні погода чекає на наше місто. Буде мінімальна температура 16 градусів, а максимальна 32, тому сьогодні можна запросто їхати на шашлички. Якраз п'ятниця, все чудово сходиться.
0: На пляж не збираєшся там, ні?
1: Ні, ну можна і на пляж, можна.
0: Як зазвичай, це у нас вже така, знаєте, ранкова традиція. Настя кожного ранку розказує, як вона збирається на пляж, коли температура вище 15 градусів.
1: Я не збираюся, просто кажу, що можна поїхати.
0: Ні, ну слухайте, насправді дуже крута весняна погода, така дійсно травнева, вже трошечки літом аж попахує. Я прям кайфую, дуже.
1: Мені також дуже подобається така погода, прям взагалі класно. Зараз би просто так вийти і гуляти цілий день.
0: Вийти і піти кудись, да?
1: Ну, майже.
0: Куди ти пішки б дійшла, як ти думаєш?
1: Пішки? Та не знаю, в город, наприклад. Пішки спуститись і все.
0: Ні, а от там не лише там по Кам'янському, а в цілому. От як ти думаєш, який твій максимум? От скільки ти пішки дійшла?
1: Максимум? Та не знаю, я дуже полюбляю ходити. Я завжди кажу, потрібно ходити, не сидіти, а десь ходити, гуляти.
0: Ну, до Австралії би там десь дійшла?
1: Ні, ну не перегибай. Не перегибай. Це дуже далеко.
0: А, до речі, не дарма любиш ходити. От вчені вивчили таку штуку, що ходьба очищає мозок. Нейробіологи розповіли, що навіть звичайна прогулянка допомагає мозку перезавантажитися та працювати бадьоріше. Вчені знайшли зв'язок між мозком і животом через мережу вен. Коли ми йдемо, м'язи живота трохи скорочуються і створюють хвилю тиску. Тож, друзі, по суті, організм нашою прогулкою сам собі полощить голову і оновлює мізки. Тому, я думаю, тут лише приємні бонуси від цього.
1: Так, тому, друзі, сьогодні всі разом збираємось і будемо ходити пішки, гуляти.
0: Так, всі разом полощимо голову. Ну що ж, Дорофеєва Японія продовжує наше чудове Good Morning Show п'ятнично, але ми почуємось трошечки згодом.

0: Реклама на 104.4.
1: Audi Q7 та Audi Q8 з супервигодою до 460 тисяч гривень. Зручний та вигідний трейд-ін. Деталі за телефоном 0800 304 303. Audi Центр Дніпро. ПП «Деліта Моторс» – офіційний дилер Audi в Дніпрі та області. Пропозиція дійсна до 30.06.26.
2: КП «Добробут» продовжує надавати комунальні послуги у непростий для країни час. КП «Добробут» здійснює обслуговування житлового фонду міста. З турботою про вас та ваш комфорт КП «Добробут» нагадує: надання комунальних послуг та якість обслуговування залежить від рівня оплати споживачів. Зробіть свій вклад в розвиток міста. Оплатіть рахунки.
1: Hyundai Elite запрошує на тест-драйв. Абсолютно новий преміальний Hyundai Palisade. Динамічний Тусан з гібридним та бензиновим двигуном на вибір. Стильна Елантра. Компактний кросовер Venue. Оберіть свій Hyundai в Elite. Деталі. Hyundai Elite UA. Місто Дніпро. Вулиця Івана Яза, 18. Район автовокзалу. Офіційний дилер Hyundai PP Elite.
3: І світ кохання починається зараз.

0: Шукаєш вантажне авто? А може автобус? 5 потужних брендів в одному місці. Iveco, Hyundai, Isuzu, Jack та Deo. Офіційний продаж та сервіс. Місто Дніпро, Близнюківський узвіз, біля салону Land Rover. Телефон 0800 304 302. Топ Дніпро, офіційний дилер.
1: Потрібна реклама на ТОП Радіо. Телефонуй 097-243-66-43.
2: Так, ну що ж, друзі, ми продовжуємо. Мені здається, що саме зараз чудовий час для того, щоб поговорити, а що ж цікавого в цю п'ятницю відбувається.
3: Так, ну що, перше таке свято, яке мені сподобалося, якраз воно дуже чудово співпадає з п'ятницею, того, що сьогодні Всесвітній день Паломи. Ти знаєш, що це таке?
2: Палома?
3: Так.
2: Звучить як якийсь танець, але ні.
3: Ні, правильно. Це найулюбленіший коктейль усіх мексиканців. Це освіжаюча суміш грейпфрута, лайма і текіли. Вийшла за межі своїх національних коренів і стала улюбленим напоєм у всьому світі.
2: Прикольно.
3: Ну, прикольно. Мені здається, я б хотіла спробувати таке. Знаєш, воно дуже класно сочетається, грейпфрут, лайм і текіла.
2: Так, Палома – це смачний коктейль. Якщо не куштувала, скуштується, дійсно смачно.
3: Ну, якраз п'ятниця можна буде.
2: Та можна і в четвер.
3: Ні, в четвер у нас кава з курицею.
2: Ага, все, хорошо.
3: Так, добре. Далі, наступне свято. Сьогодні день біткоін-піци. Це свято про смачний шматочок історії криптовалют.
2: Шариш взагалі, в чому прикол цього свята?
3: Ні, якщо чесно,
2: там,
3: не дуже.
2: Там, здається, так, в 2010 році чувак купив собі піцу за той момент, на той момент, взагалі, ну, за 10 тисяч біткоїнів. Це була піца. От пару піц коштувало 10 тисяч біткоїнів. І коли вже біткоін почав рости, почав набирати вартість, згадали про цього чувака, згадали про його піцу, і от заради нього ввели таке свято, щоб якось його втішити, знаєш.
3: Прикольно.
2: Це було так, одна із перших покупок приблизно з біткоїнами, оці 10 тисяч бітків, це було $40 всього лише.
3: Ну, в принципі, знаєш, не так прям і багато.
2: А зараз 10 тисяч біткоїнів – це мільйон доларів. От така.
3: Ну,
2: от...
3: зараз це дуже багато прям.
2: От така от історія, так.
3: Ні, ну класно. Також сьогодні міжнародний день бути собою. Це щорічне свято, яке закохує людей сприйняти свою автентичність, відзначити різноманітність і сприяти самосприяттю та вираженню. Ось таке ось свято. Тому, друзі, будьте собою.

0: Мультики дивлюся.
1: Думаю, що в тебе діти. Тому ти дивишся мультики.
0: Ні, я сам люблю мультики.
1: Ні, ну ладно, я також можу там якийсь там, знаєш, подивитись мультик, прям такий прикольний. Але так, не дивилась.
0: Окей. Шерлок Холмс – це дуже круті серіали, це дуже круті фільми. Ну і взагалом це прикольний якби роман детективний, так би мовити, від Артура Конан Дойля. А знаєш, що сьогодні день Шерлока Холмса?
1: А ну чого, цікаво.
0: Тому що Артур Конан Дойль сьогодні народився. Це автор, який, якщо що, написав
1: Шерлока Холмса. Це я зрозуміла. Так, ну чудово. І давай останнє свято, те, що сьогодні Всесвітній день міських фермерів. Ось таке ось свято відзначається. Мені здається, якщо б не фермери, ми були трішки голодні на овочі, фрукти.
0: І без цукру всі продукти.
1: Так, правильно.
0: Дякуємо всім фермерам. Окрім цього, сьогодні також народилася Наомі Кембл. Знаєш ху із ху?
1: Не знаю.
0: Окей, Шарль Азнавур.
1: Можна від не казати.
0: Лоуренс Олів'є.
1: Це ну, ось не... Олів'є, я знаю, що таке.
0: Да, але це не той, це актор британський. І Симон Петлюра, до речі, сьогодні також народився український державний діяч і глава УНР, і Артур Конан Дойл. Ну що ж, друзі, ось така в нас хвилинка свят, хвилинка видатних людей вийшла. Ну, а ми з вами потрошечку рухаємося далі, почуємося згодом.

відбій повітряної тривоги, небезпека минула, можна покинути укриття. Всім мешканцям Кам'янського, відбій повітряної тривоги, небезпека минула, можна покинути укриття.

0: культурний ранок.
1: Good Morning Show. Гороскоп.
2: Так, ну що ж, друзі, ось ми і дійшли до найулюбленішої частини нашого Good Morning Show, ту, яку, мені здається, люблять абсолютно всі слухачі Топ Радіо, це, звичайно, гороскоп на сьогодні.
3: Так, ну що, і починаємо традиційно з зовнів. Необхідно утриматися від злих думок і недобрих спонукань щодо людей із оточення. Цього дня вони можуть досягти своєї мети, але потім повернутися до вас. До того ж, у багаторазовому збільшеному розмірі.
2: Так, окей, а давай ще ти трошечки почитаєш, мені
3: подобається. Ну, добре, чудово. Так, тельці, намагайтесь не давати обіцянок, якщо у вас виникне хоча б найменший сумнів у тому, що ви зможете стримати дане вам і слово. Незручна ситуація, в якому ви в результаті потрапите, авторитету вам не дасть. Ось так для тельців.
2: Так, близнюки. Не найкращий день для з'ясування стосунків із родичами, сусідами чи знайомими. Натомість сьогодні підтримка старшого друга або людини дасть вам більше задоволення.
3: Все супер, я тоді сьогодні буду з близькими не сваритися, а старших підтримувати. Так, чудово, далі, раки. У вас з'явиться реальний шанс переломити життєву ситуацію, що склалася до цього часу, як професійної, так і особистої природи, змінивши все на найкраще, тож намагайтесь його не прогавити.
2: Так, леви, місяць у вашому знаку робить день емоційним, а аспекти з Плутоном і Марсом можуть вас підштовхувати до конфліктів. Тож не йдіть туди, де вас провокують, а просто відпочивайте від усього зайвого.
3: Так, діви, красномовство і переконливість, які будуть притаманні вам цього дня, допоможуть переконати у своїй правоті навіть найбільш незгорілливого співрозмовника. Обов'язково скористатись шансом розв'язати важливе життєве питання.
2: Так, терези. Сьогодні у романтичних стосунках краще не чіплятися до дрібниць, особливо через витрати або плани на відпочинок. Проте контакти з керівництвом чи авторитетними людьми сьогодні будуть складатися вдало.
3: Так, Скорпіон. Під категорічною забороною перебуває бездіяльність. Варто вам узятися за роботу, як ви легко виконаєте план, розрахований на кілька днів. А ось після цього цілком можна буде дозволити собі повноцінний відпочинок.
2: Так, стрільці, сьогодні в нас розмови з родичами, сусідами або людьми. На роботі все буде добре, не сприймайте це як подарунок, сприймайте це як вашу заслужену нагороду.
3: Так, козероги. Вибираючи між словом і ділом, необхідно віддавати перевагу останньому порожні розмови заберуть час і необхідно для роботи енергію, тому краще відкласти її на інший, менш продуктивний день.
2: Водолії, сьогодні не треба приймати участь у якихось напружених контактах або сварках. Розваги, творчість або час із дітьми допомагають вам відпочивати, зберігати гарний настрій і переключатися від усього поганого.
3: Так, риби, успішними виявляються будь-які публічні виступи. Можна робити доповіді, влаштовувати відеоконференції та звітувати перед керівництвом про виконану роботу. Всі заходи пройдуть максимально успішно.
2: Кайф.
3: Так, ну супер. Мені здається, сьогодні дуже круті передбачування для знаків зодіаку. Кожен, я гадаю, почув свій і, можливо, прислухається, а можливо, просто запам'ятає.
2: Так, дійсно, крутий гороскоп і не менш крута пісня прямо по курсу.

Увага! Оголошено повітряну тривогу. Прохання до всіх мешканців Кам'янського перейти в укриття. В місті лунає повітряна тривога.

0: Ну що ж, друзі, ми до вас повертаємося вже з традиційною рубрикою під назвою «Маска».
1: Так, ну що, друзі, я вам зараз розповім про якусь зашифровану професію, а ваше завдання – написати нам у Вайбері та Телеграмі правильну відповідь. Так, і хто перше напише, то отримує подаруночок від Топрадіо.
0: 100%.
1: Так, ну що, професія, в принципі, дуже відома та, мені здається, зараз дуже актуальна. Так, ну що, це спеціаліст у сфері права, який захищає інтереси людей, аналізує закони, допомагає розв'язувати юридичні питання та представляє клієнтів у судових і правових процесах. Якщо ви здогадали, що це саме за професія, тому пишіть на наш номер телефону 093-244-104-4. Будемо чекати, і я вже бачу, перші повідомлення полетіли.
0: Ну що ж, а ми поки послухаємо невеличку рекламу одразу після Raya Where is my husband, та я думаю, в найближчий час будемо проводити з вами вже зідзвон з переможцями чого чудового конкурсу. Друзі, дійсно, подарунки від Топрадіо – це дуже приємна і прикольна історія для вас отак от зранку отримати декілька приємних емоцій.
2: Реклама. Слухай Топ-Радіо зі смартфона в додатку Радіоплеєр. Всюди, де є інтернет. Без оплати за трафік в мережах українських мобільних операторів. Ми зібрали найкращі радіостанції України. Просто обирай улюблену та слухай музику і свіжі новини. Вмикай в автомобілі через Android Auto, Apple CarPlay чи Bluetooth. Встанови додаток Радіоплеєр та слухай радіо зі смартфона.
3: Доброго спортивного ранку, Кам'янське! За ініціативою міського голови Андрія Білоусова в місті діє програма «Кам'янчанам кам'яні м'язи». З квітня по жовтень приєднуйтесь до тренувань абсолютно безкоштовно. Міський парк культури та відпочинку, Лівобережний парк та комплекс на проспекті Нескорених, 63. Спорткомплекс на соцмісті по проспекту Конституції. Професійні тренери, регулярні тренування та заряд бадьорості чекають на вас. Більш детальна інформація на сайті «Спорт Кам'янське». Є питання? Телефонуй 093-260-88-43. Кам'янчанам кам'яні м'язи. Взяти участь у заходах можуть всі охочі.
4: Навіщо вибирати з того, що є, якщо можна створити щось дійсно своє?
5: Створюйте свої меблі з VR. Вибирайте фасади, стільниці, техніку. Все-все до найменших деталей.
6: Запрошуємо за адресою. Місто Кам'янське, проспект Відродження, 22Б. Або на сайт VR.ua.
7: Меблі з VR – це просто.
2: Потрібна реклама на Топ-Радіо. Телефонуй 097-243-66-43.

відбій повітряної тривоги. Небезпека минула. Можна покинути укриття. Всім мешканцям Кам'янського відбій повітряної тривоги. Небезпека минула. Можна покинути укриття.

0: звучить голосніше. Топ Вікенд. Вихідні починаються тут. Ранкове розважальне шоу на Топ Радіо. Професійне налаштування настрою на вихідні.
1: They always say I'm supposed to be.

0: Так, ну що ж, друзі, чат зі слухачами стартував. Стартував також і наш, ну такий, знаєте, топ-ту-вікенд момент, так би мовити. Ми з вами продовжимо, дійсно, це п'ятниця. Ми вже одною ногою на вихідних, одною ногою поки ще тут, але я думаю, багато хто вже і головою вже на вихідних. Тож, якраз є чудова можливість ці повідомлення передати сьогодні нам, оці оці вихідні, всі приємні, позитивні. Вайбер, Телеграм, 093-244-4-4, пишіть нам. І, до речі, о 9:20 у нас ще буде розіграш квитків до театру. Отак.
1: Сьогодні, прям, мені здається, день, прям п'ятниця. Не тільки п'ятниця, але ще й розіграші, тому що ось так, сьогодні прям супер день, мені здається, і погода. І все складається як потрібно.
0: Щаслива п'ятниця, коротше кажучи, друзі. Чекаємо на ваші смски, слухаємо гарну музику і, в принципі, прокидаємось, хто ще цього не зробив.
2: Це звучить голосніше. Топ Вікенд. Вихідні починаються тут. Ранкове розважальне шоу на Топ Радіо. Професійне налаштування настрою на вихідні.

0: Так, ну що ж, друзі, не забуваємо про чаток зі слухачами. Декілька повідомлень зараз якраз таки і прочитаємо.
1: Так, ну що, перше повідомлення таке. Доброго ранку, топ-радіо. Вітаємо з ним народження нашу куму Реш Наталію. Бажаємо міцного здоров'я, сімейного щастя, терпіння і здійснення усіх мрій. Від Віталія, Яни та Анастасії. Ось таке повідомлення. Сьогодні пішли вже день народження. Також привіт для Яни Фуфалько від її мужа Толіка. Він тебе дуже любить, скучає та з нетерпінням чекає нашої зустрічі. А також привіт моїй любі 30-й бригаді Звірєва Іра. Так, зараз.
0: Так, підвантажуємо. Так,
1: Іра Глень. Зателефонуй мені. Ось таке повідомлення. Так, і останнє. Доброго ранку, Даша. Гарного тобі дня від Фарманова. Також привіт, моя гарна дівчинка. Я дуже сильно тебе люблю, цілую. Також від Фарманова. Ось такі ось повідомлення в нас полетіли.
0: Клас, друзі, давайте ще трошечки додамо, градуси ще трошечки додамо. СМС, чек, вайбер, телеграм 093-244-104. Окрім цього, повідомлення, це добре, але ще є декілька речей, які хочеться обговорити.
1: Так, ну що, хто починає перше?
0: Та розпочинай, в тебе там прикольно було.
1: Ну добре, так, так, нещодавно я тут прочитала таку новину, то що українці масово продають свої зуби мудрості. В середньому ціна за один зуб мудрості в районі 200-800 гривень. Головні покупці – стоматологи та студенти медицини вишів для практики, а також майстри, які займаються виготовленням сувенірів або прикрас. І я вже бачу, що на OLX продають саме ці зуби мудрості. Тому, друзі, якщо ви надумали вирвати, ви можете їх продати і влаштувати такий невеличкий бізнес.
0: Так, монетизація зубів пройшла вдало, мені здається. Ну, прикольно, чесно, я так також задумався, але потім дійсно, це ж і лікарі практикуються, це ж із кісток бувають, роблять усілякі прикраси, прикольно, то воно може для таких людей треба, прикольно. Або, ну, знаєш, хтось собі просто купить, зробить таку вставну щелепу.
1: Ну, можливо, до речі.
0: Так, до речі, ще дешевше буде, мені здається.
1: Ну, в принципі, так. Ще, знаєш, можливо, для медиків це для них практика буде, там, знаєш, різні ці пломби робити, тобто для них, мені здається, це прям суперкрута знахідка, ніж купувати прям, ну, там, дуже дорого, все це коштує.
0: Ні, ну, звичайно, це ж новий OLX, беушні зуби, а уяви, магазин нових зубів для медиків, там вони можуть.
1: Я такого ще не бачила, якщо чесно.
0: Та є, я тобі покажу потім.
1: Так, ну все, чудово. Якщо, так що, друзі, ви зрозуміли, що продавайте зуби мудрості. Ось ви заплатили гроші, щоб вони вам їх видалили, а ви можете їх продати і, можливо, трішки окупиться.
0: Зубний кешбек.
1: Так.
0: Так, а може, до речі, цим зубним кешбеком скористався би і Мік Джаггер. Знаєш, такий Мік Джаггер?
1: Розповідай.
0: Питань нема. В Італії поліція зупинила вечірку Міка Джаггера через тиху середу. 82-річний фронтмен Rolling Stone зі знімальною групою святкував зйомки фільму про сестер, так би мовити. Як повідомляється, музика лунала з невеликої колонки і не була надто гучною. Однак після скарг місцевих жителів поліція прийшла до закладу та попросила завершити святкування. Ні, слухайте, я не знаю, якби я був поліцейським, який би проїхав до Міка Джаггера на виклик, я би ще й там сфоткався би автограф.
1: Ну, звичайно, хто ж це не зробить?
0: Ну, ти буде не знаєш, хто це.
1: Ні, ну знаєш, ну там кого я... Та все, досить тролити мене. Ну дивись, якщо я там когось знала і зустріла, то мені здається, в 100% би сфотографувалася.
0: Ні, ну да.
1: Ну все.
0: Я ж не сперечаюсь.
1: Так, ну що, в мене також є новина, до речі. Знаєш, це такий лайфхак для вирішення всіх проблем. Дивись, гендиректор Болт звільнив увесь HR-відділ компанії, і всі проблеми просто зникли. Тобто він каже, що HR створювали проблеми, яких не існувало, і просто заважали роботі. А після їхнього звільнення все пішло вгору.
0: Ну, до речі, щось в цьому є. Бо я отак от бачив, особливо в Треці виставляють HR якісь свої переписки просто, і ну, HR, хто не знає, це людина, яка займається набіром на роботу. Ну, рекрутер, грубо кажучи. Ось, і якраз таки вони оціми бесідами, оцими дурнуватими питаннями інколи. Ні, є гарні HR, 100%, але дуже часто, реально так от дивлячись в інтернеті, це просто жесть, і люди просто лякаються потім працювати в цій компанії. Це Bolt, да, ти сказала?
1: Так, Bolt.
0: А на що в болті взагалі HR?
1: Ну,
0: шо,
1: бачиш...
0: Що в болті робили HR?
1: Тепер вже їх нема і не буде, напевно, щоб вони не створювали проблем. Тому, ось так, якщо у вас якісь проблеми, просто звільніть когось, можливо, там, не знаю, весь відділ, всю компанію, і справа
0: ну,
1: піде вгору.
0: Це не завжди вирішить проблему.
1: Ні, ну, звичайно, знаєш, ось має така думка те, що, як кажуть, від проблем бігти не можна, їх потрібно вирішувати. Бо якщо ти будеш кожен раз від них бігти, їх ставатиме все більше і більше.
0: Так. От хвилинка філософії.
1: Так, супер. Ні, нас починаємо п'ятницю ранок з філософії.
0: І Джейсона Стетхема. Цей, ти кажеш про звільнити. Бачив сьогодні таку також новину вранці буквально, але не пам'ятаю вже назву компанії. Коротше, яка шведська компанія велика, доволі одна там з найбільших у Швеції. Вона що зробила? Вона 700 працівників звільнила ще у 23-му році. Типу, що в них є штучний інтелект, який робить якраз таки роботу замість цих 700 людей. І в цьому році

0: Виправляєте ситуацію. Ні, ну знаєш, зараз штучний інтелект, звичайно, робить якусь біду, прям дуже погану. Ну, не дуже прям його ще розробили, але є ситуації, коли ну він прям дуже такий помічник добрий. Тому його можна використовувати, але замінити людину, мені здається, він не зможе. Так само, як і роботи. Не зможуть замінити людину. Ось як казали, те, що роботи будуть робити операції, щось такого я чула. Ну, не знаю. Знаєш, як, наприклад, людина лежить на столі, так, робот робить її операцію. Не дай Боже, всього робота, там, не знаю, зарядка, все, на нуль пішла, або там збій системи. І що робити тоді?
1: А що робити? Термінатора дивилась чи ні?
0: Ні, не дивилась.
1: Подивись, дізнаєшся відповідь на своє запитання.
0: Ну і все, людина страждає. А якщо поруч нема взагалі нікого, один робот, що він зробить? Нічого, він там стоїть без зарядки і все. А людина ж сама собі не зробить операцію. Тому моя думка те, що люди кращі, ніж роботи.
1: Все, питань нема.
0: Все, супер.
1: Давайте послухаємо рекламу.
2: Audi Q7 та Audi Q8 з супервигодою до 460 тисяч гривень. Зручний та вигідний трейд-ін. Деталі за телефоном 0800 304 303. Audi Центр Дніпро. ПП «Еліта Моторс» – офіційний дилер Audi в Дніпрі та області. Пропозиція дійсна до 30.06.26.
3: Якщо хочеш, щоб подвір'я виглядало дуже стильно, інструменти «Штіль» придбай і проблем із тим немає.
2: Великий асортимент, фахова консультація та професійний сервіс у офіційного дилера.
4: Магазин «Восход», Кам'янське, проспект Гімназичний, 53. Телефон 097-097-9712. Продаж і сервісне обслуговування. Знижка на мотокоси до 15%. Акція діє до 31 травня 2026 року.
5: Медичний центр паліативної допомоги міста Кам'янське продовжує піклуватися про важкохворих та літніх пацієнтів. Надаємо цілодобовий медичний догляд, психологічну та духовну підтримку. Телефон 0800 317 136. Наша адреса: вулиця Олександра Малофеєва, 10Б. Наш сайт: hospice-kamyanskoye.com.
6: Мій світ кохання починається зараз.

0: Hyundai Elite запрошує на тест-драйв. Абсолютно новий преміальний Hyundai Palisade. Динамічний Tucson з гібридним та бензиновим двигуном на вибір. Стильна Elantra. Компактний кросовер Venue. Оберіть свій Hyundai в Elite. Деталі Hyundai Elite UA. Місто Дніпро. Вулиця Івана Яза, 18. Район автовокзалу. Офіційний дилер Hyundai PP Elite.
1: Навіщо вибирати з того, що є, якщо можна створити щось дійсно своє?
2: Створюйте свої меблі з VR. Вибирайте фасади, стільниці, техніку. Все-все до найменших деталей.
3: Запрошуємо за адресою: місто Кам'янське, проспект Відродження, 22Б, або на сайт VR.ua.
1: Меблі з VR – це просто.
0: Шукаєш вантажне авто? А може автобус? 5 потужних брендів в одному місці. Iveco, Hyundai, Isuzu, Jack та Deo. Офіційний продаж та сервіс. Місто Дніпро, Близнюківський узвіз. Біля салону Land Rover. Телефон 0800 304 302. Офіційний дилер Дніпро та області.
4: Потрібна реклама на ТОП Радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

0: Так, ну що ж, друзі, в нас тут така ще історія. Ми з вами перейшли зараз до розіграшу квиточків до нашого театру, до нашого любого театру імені Лесі Українки. Давайте зараз поговоримо, що ж там залишилося по репертуару.
1: Так, ну що, 23 травня об 11:00 на Малій сцені. Інтерактивна вистава-екскурсія для сімейної аудиторії від 3 до 103 років. Дива театру «Ляльок» – це новий формат, який вже встиг подарувати своїм першим учасникам справді незабутні враження. Це не просто екскурсія і не просто вистава, а захоплива мандрівка у світ, де оживають ляльки, народжуються театральні дива і відкриваються секрети сцени.
0: Так, також 23 травня о 17:00 на основній сцені «Ульотна комедія «Любов, любов, аби як ми влетіли». У цієї вистави в нашому місті вже давно склався справжній фан-клуб. Її дивляться, передивляються, цитують і радять друзям, а дехто з глядачів зізнається, що бачив цю комедію вже більше 10 разів. Секрет простий – блискучий французький гумор.
1: Так, ну що, 24 травня об 11:00 на новій сцені. Музична казка «Золоте курча» – це весела музична казка, де все йде не за планом. Зате саме так, як треба для справжнього дива. Хитра лисиця, добродушний вовк, маленький півник, багато музики, усмішок і пригод. Чудова нагода для наймолодших глядачів уперше закохатися в театр.
0: Так, і в цілому 24 травня ми з вами ще йдемо до «Кохання Клеопатри» о 12:00 на Малій сцені. «Гра тіней», «Кохання Клеопатри» – це не просто вистава, а вишукана гра тіней, у якій оживають постаті, давно вписані в історію. Клеопатра – Цезар, Марк Антоній. Це не музейні імена, а люди пристрасті, влади, пам'яті і болісного вибору. Це історія про кохання, яке неможливо відокремити від боротьби. І сьогодні якраз таки ми розігруємо квитки на таку виставу, яка називається «Від мрії до зірок» на 30 травня. Ось так, два квитки на це концерт. Якщо я не помиляюся, про нього ми будемо говорити вже не на наступному тижні, але квитки розіграємо вже сьогодні.
1: Так, ну що, і по традиції я вам зараз задаю питання, і той, хто перший, так, я думаю, чи третій?
0: Та сьогодні 22 травня, давай четвертий.
1: Четверта людина, добре. Яка напише правильну відповідь, той отримає два квиточки. Так, ну що, питання таке. Що роблять глядачі, коли їм подобається вистава? Аплодують, сплять або малюють? Що роблять глядачі, коли їм подобається вистава? Так, ну що, якщо ви знаєте правильну відповідь, тоді пишіть на наш номер телефону 093-244-104 у Вайбері та Телеграмі.
0: Ну а ми поки що послухаємо музика.

Одеса звучить голосніше. Топ Вікенд. Вихідні починаються тут. Ранкове розважальне шоу на Топ Радіо. Професійне налаштування настрою на вихідні.

0: Так, ну що ж, друзі, Сильові ми кажемо нашим квиточкам, тому що вже є переможець або переможниця, і зараз Настя вже робить цей доленосний дзвінок.
1: Так, і це саме переможниця. Зараз ми дочекаємось, коли піднімуть слухавку. Так, чекаємо.
0: Чекаємо. Ля-ля-ля-ля-ля.
1: Поки що нам Сашко заспіває пісні, поки ми чекаємо.
0: Це, знаєш, як оці джингли.
1: Так. Так, добрий раночок. Алло. Вас вітає ТОП Радіо.
2: Доброго ранку.
1: Так, скажіть, будь ласка, як вас звуть?
2: Вікторія.
1: Вікторія, дуже приємно. Ми вас вітаємо. Ви виграєте 2 квиточки. І давайте, щоб все було чесно, зараз в прямому ефірі дасте відповідь на наше запитання. Так, а запитання було таке. Що роблять глядачі, коли їм подобається вистава?
2: Вони аплодують.
1: Так, звичайно, правильно. Ми вас вітаємо. Можливо, ви хочете комусь передати привітання?
2: Дякую за привітання. І хочу передати привіт Кудрявцеву Сергію і Кудрявцеві Ніки.
1: Так, супер. Ми вам бажаємо гарного дня. Квиточки вже зовсім скоро вам надішлемо.
2: Дякуємо.
1: Так, будь ласка. Так, ну що,
0: супер.
1: Ось так просто
0: чудово.
1: Можна виграти так.
0: Так, чудово. Окрім цього, в нас ще є і повідомлення. Давайте трохи повідомлень зачитаємо.
1: Так, ну що, переходимо до наших улюблених повідомлень. Хочу передати привіт дівчаткам 21-ї бригади швачки. Особливо хочу передати привіт моїй улюбленій Катюші Маташику і Русіку Ганчаріку. Дівчата, дуже за вами сумую, ваша акула. Так, також хочу передати привіт 30-й бригаді, саме Катюші, Оленьки та Раді. Дівчата, я вас не забуваю, не на хвилину, дуже сумую. Катюша, прискорюйся, щоб Рада була рада. Гарного всім дня, ваш Вакула. Ось таке повідомлення.
0: Так, є в нас ще одне. Доброго ранку, Топчик. Доброго ранку всім. Укрпоштстандарт вітає з ним народження конструктора Юлія Володимирівно. Наші найкращі побажання щастя, здоров'я, добре відпочити за всіх нас у відпустці і повертатися з новими враженнями і новими силами. Чекаємо. Супер. Супер. Так, і ще одне смс, до речі. Хочу передати привіт дівчатам 21-й та 30-й бригадам. Дівчата, ви найкраще, швидше шити. Люблю вас, ваша Вакула.
1: Так, супер. Так. Ну що, будемо далі розказувати новини цікаві.
0: Прямо зараз чи далі?
1: Та, можна прямо зараз.
0: Прямо, ну давай, розказуй.
1: Так, ну що, дивись, наша сьогодні п'ятниця. Було сьогодні свято мексиканського коктейлю, так?
0: Угу.
1: І якраз до цього сьогодні така новина. Те, що, як ти вважаєш, вино сповільнює старіння на клітинному рівні чи ні?
0: Вино? Так. Чи сповільнює вино на клітинному рівні старіння?
1: Да.
0: Да.
1: Да, вважаєш так?
0: Звісно, вино ж, це ж вино.
1: Ну все, добре. Дивись, нове клінічне дослідження в університеті Севілії вивчає, як помірне споживання вина під час їжі може впливати на позаклітинні везикули. Крихітні повідомлення між клітинами. Вчені досліджують, чи можуть ці сигнали ставати менш запальними та більш сприятливими для здорового старіння. А результатів, дивись, поки що нема, але завершення дослідження заплановано на 2027 рік. Тому в наступному році ми чекаємо підтвердження та відповідь на це запитання.
0: Ага, тобто вже в 27-му році ми дізнаємося, чи допомагає воно від старіння. Я тобі зараз без досліджень скажу, звісно, допомагає, це ж вино. Воно ж, ну, як навіть алкоголь не сприймається, мабуть, мені здається, тому що як не подивишся якісь дослідження, оце пий вино і все буде добре, знаєш, пишуть постійно.
1: Ну так, буває таке, або пий вино і буде там щось, кров дуже добре, щоб розганяти.
0: Так, так, так.
1: Таке також кажуть.
0: І я ще нещодавно бачив якесь також дослідження на тему користі пива провели, там теж пиво щось там ледь не як ліки, знаєш, треба вживати.
1: Нічого собі, кажучи. Сьогодні прям якась алкогольна п'ятниця, трішки новин таких.
0: Та, ну а що ж робити?
1: Ну що, це життя, це актуальні теми. Тому все нормально.
0: От бачите, друзі, от людина молода, в неї це актуальні теми. У нас актуальні теми – це комуналка, це ліки там десь купити, це
1: так.
0: Дітей в садочок здати.
1: Не роби з мене тут якусь людину, яка постійно п'є. Я зовсім рідко п'ю, тому я просто кажу,
0: що
1: дуже просто так, актуальна для всіх зараз.
0: І, до речі, оце дослідження про вино Настя сама робить, просто і зараз нема ще в неї результату.
1: Ні, до речі, я вино не люблю, тому я не роблю це дослідження.
0: А що ти любиш найбільше?
1: Я люблю, ну знаєш, найбільше, коли ходжу по ресторанам, я люблю всякі такі фірмові коктейльчики.
0: Коли ходжу по ресторанам, а вдома коли сидиш?
1: Ні, ну вдома я роблю також коктейль. Я пам'ятаю,
0: молочний?
1: Що... Ні, апероль. Дуже смачний, до речі, коктейль. Всім раджу.
0: Так, друзі, не поки ми не забули апероль, давайте послухаємо рекламу і трохи згодом повернемось до вас.
3: Реклама на Топ Радіо. Весняний сезон разом з базою відпочинку «Заїмка», що на Блакитних озерах, вже стартував. Смачна кухня, бар, котеджі, альтанки з мангальною зоною, чан з кімнатами відпочинку та наша особливість – незабутні заходи сонця. Все це – база відпочинку «Заїмка» на Блакитних озерах поблизу Кам'янського. Телефонуй 098 015 31 18.
4: Теплопостачальні підприємства висловлюють вдячність тим, хто, незважаючи на складні обставини, сплачує за спожите тепло. Ці важкі часи ми свято віримо в нашу перемогу. Тому закликаємо всіх мешканців міста сплатити за отримані послуги. Навіть часткові розрахунки в межах ваших можливостей стануть важливою підтримкою та дозволять теплоенергетикам виконувати свою роботу. Разом до перемоги!
5: Навіщо вибирати з того, що є, якщо можна створити щось дійсно своє?
6: Створюйте свої меблі з VR. Вибирайте фасади, стільниці, техніку. Все-все до найменших деталей.
7: Запрошуємо за адресою: місто Кам'янське, проспект Відродження, 22Б, або на сайт VR.ua.
5: Меблі з VR – це просто.
3: Потрібна реклама на Топ Радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

0: Auto Weekend.
1: Так, ну що ж, друзі, до фінальної такої черти ми з вами підходимо, і як завжди закінчувати будемо якимись цікавими підсумками. Сьогодні вони в нас які?
2: Так, а саме психхвилинка сьогодні – радість без приводу. Де шукати гормони щастя у похмуру п'ятницю? Мені здається, це дуже актуально, спираючись на всю реальність світу. Потрібно шукати радість у всьому, у кожному дні. Так, перший метод – це сенсорний зачіпок. Дивіться, коли мозок фокусується на сірості, навколо його почуття треба примусово перемкнути на приємні відчуття через органи чуття. Тобто створіть собі швидку допомогу для дофаміну. Це може бути запах улюбленої кави, дотик до м'якого шарфа або прослухування однієї драйвової пісні. Тобто потрібно просто відволікатися від сумних якихось проблем або ситуацій. Так, друге, практика трьох вдячностей. Гормони щастя часто блокують режим очікування великої радості. Потрібно наприкінці дня або прямо зараз знайти три дрібниці, за які ви вдячні цьому дню. Ось, наприклад, там сьогодні там гарна погода, п'ятниця. Ну, ось такі приклади потрібно знаходити, і вже буде трішки радість. Так, і останні поради, те, що рух як антидот кортизолу. У похмурий день ми стаємо менше рухливими, через що рівень енергії падає. Ну, якщо чесно, коли, ось, знаєш, на вулиці дощ, похмуро, мені взагалі нічого не хочеться робити.
1: 100%.
2: Так, і якщо нема сил на спортзал, просто потягніться або попрацюйте 2 хвилини під наступний трек на нашому радіо. Ось така, друзі, порада. Вмикаємо Топ Радіо, якась драйвова пісня, і трішки порозминалась, і вже настрій піднявся.
1: Ну, якраз тут, до речі, все дуже в тему, тому що наступна пісня в нас якраз таки The Weeknd, Blinding Lights. Мені здається, під цей трек дуже круто бігати, щось робити, якось кайфувати і так далі. Друзі, це доволі п'ятнична кльова пісня. Ну що ж, на цій ноті, я думаю, ми будемо закінчувати наше Good Morning Show, наш невеличкий Top 2 Weekend. Настя, дякую тобі за
2: так,
1: цю
2: дякую
1: компанію.
2: Тобі також за таку чудову компанію, заряд енергії у п'ятницю. Тому, друзі, також насолоджуйтесь кожним днем і бажаю вам гарного дня, і щоб сьогоднішня п'ятниця пройшла для вас особливою, як і всі дні, а особливо, тому що зараз, завтра будуть вже вихідні.
1: Ну що ж, йди готуй новини та трошечки аперолю, друзі, а я з вами залишаюсь до 14:00, тож ще багато разів почуємось.

Зараз озвучить голосніше Top Weekend. Вихідні починаються тут. Ранкове розважальне шоу на Топ Радіо. Професійне налаштування настрою на вихідні.

0: Радіо.
1: Паліативна допомога – це поєднання професіоналізму і турботи. Медичний центр паліативної допомоги запрошує до команди лікарів, терапевта, невролога, хірурга та інших спеціалістів. Ми пропонуємо роботу в мультидисциплінарній команді, де цінують кожного спеціаліста. Якщо ви хочете допомагати тим, хто цього найбільше потребує, приєднуйтесь до нас. Місто Кам'янське, вулиця Олександра Малафеєва, 10Б, телефон 0800-317-317. 136.
2: Басейн Міком запрошує. Ціна разового відвідування для дітей 180 гривень, дорослий 230. Хочеш дешевше? Обирай абонемент. Залишилось питання, телефонуй адміністратору 068 903 23 23.
3: Мій світ кохання починається зараз.

0: База відпочинку «Заїмка» запрошує на роботу касира, господарочку для прибирання території та покоївок для прибирання котеджів. Контактний телефон 098 015 31 18.
1: Потрібна реклама на ТОП Радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

От де згадується це місто, це Вінниця. І уявіть собі, людина, коли писала комікс про Марвелів, знала про Вінницю. В нас тут, мені здається, не всі в Україні про Вінницю згадують, а тут в США згадали. Прикольне таке, знаєте, не те, що дослідження навіть, але просто прикольний факт, з яким можна цікаво тепер жити і підтримати якусь прикольну співбесіду, якщо ви зустрінете фана Марвел або коміксів. Тож пам'ятайте про це, друзі. Це, знаєте, це факт із тієї рубрики, що де він мені знадобиться, а потім десь ще й виграєте якусь вікторію, ну, завдяки цьому факту. Ну що ж, невеличке таке, знаєте, офтопчик і LP Suspicion прямо по курсу будемо слухати.

П'ятниця звучить голосніше. Топ Вікенд. Вихідні починаються тут. Ранкове розважальне шоу на Топ Радіо. Професійне налаштування настрою на вихідні.

0: Так, ну що ж, друзі, на годиночку 10:45, це означає, що 15 хвилин залишається у нас до закінчення 60-ї музичної. Зараз давайте швиденько пробіжимося. Слухати ми з вами будемо Томаса Голда, Pump Up Jam, Daft Punk, Around the World, Дорофєєва, Феноменаль, Iman Back Limits і Say It Right. Друзі, тож робіть гучніше, круті, насичені 15 хвилин прямують прямо до вас. Слухайте, насолоджуйтесь і кайфуйте. Невеличка реклама прямо по курсу.
1: Реклама на Топ Радіо.

0: 29-29.
1: Виставка дорогоцінного каміння від Кюс та Волинь Джамс вже у Кам'янському. Рекордсмени книги рекордів України. Ексклюзивні ювелірні прикраси. Знижка мінус 25% на весь асортимент та розіграші. Чекаємо з 20 травня по 21 червня. Магазин Кюс. Проспект Свободи, 49. Вхід безкоштовний.
0: Деталі на Кюс.ua.
1: Кюс. Дорогоцінні моменти життя.
0: Акція діє з 20 травня по 21 червня 2021 року.
2: Потрібна реклама на ТОП Радіо. Телефонуй 097-243-66-43.
3: Слухай і насолоджуйся, ТОП Радіо, ТОП Радіо.
4: Pump up the jam, pump it up, while your feet are stomping. And the jam is bumping, look ahead.

94.4 FM. Одинадцята година. Радіо твого міста, твого міста, топ радіо, топ радіо Кам'янське. Топ м'юзик на 104.4 FM.

Так, ну що ж, друзі, 11.05 на годиночку, Сомбер 12.12, як так залишила Глова, I don't know why, they rain dance, на хвилі 104.4 будуть рухатися прямо по курсу, в нас багато всяких таких цікавих моментів ми маємо, ось, наприклад, про Наомі Кембл можна поговорити. Їй 56 років, зробили добірочку фото. Можна також поговорити про Майкла Джексона, тому що на аукціоні його брудну шкарпетку купила за 9 тисяч доларів і зробила це Кім Кардашян. От, друзі, ви б купили шкарпетку навіть Майкла Джексона за 9 тисяч баксів? Брудну. Що з нею потім робити? От просто що з нею робити? Носити і тіштися. Але от тут же в чому суть? Якщо ти її випереш, то все, вся вартість уходить. І ти, виходить, купив за 9 тисяч доларів звичайну шкарпетку. Ну, таке трошечки щось незрозуміле. Це, мені здається, треба, знаєте, якоюсь смолою залихірувати і на стіну повісити. Щоб була така, як картина-інсталяція. Шкарпетка Джексона в тебе вдома. Звучить прикольно, принаймні. Так, ну що ж, поїхали далі.

0: Реклама на 104.4.
1: Теплопостачальні підприємства звертають увагу споживачів на необхідність своєчасно сплачувати рахунки за теплопостачання. Наразі борг населення за спожиту теплову енергію становить понад 200 мільйонів гривень. Незважаючи на військовий стан в країні, складні умови виконання обов'язків перед населенням та наявність великого боргу від споживачів, теплопостачальні підприємства своєчасно надавали послуги з теплопостачання в оселі мешканців міста. Щоб продовжувати якісно надавати послуги споживачам, теплопостачальні підприємства звертаються з проханням вчасно сплачувати рахунки за тепло. В разі несвоєчасної оплати теплопостачальні підприємства попереджають, що залишають за собою право на примусове стягнення заборгованості у судовому порядку. Внаслідок цього може бути накладено арешт на грошові кошти боржників, які знаходяться на карткових рахунках, або звернено стягнення на заробітну плату чи будь-які інші доходи.
2: Мій світ кохання починається зараз.

0: 104 і 4 FM. Місто для тебе на 104 і 4 FM.
1: В ефірі програма «Місто для тебе» з метою відновлення фізичного, ментального та психологічного здоров'я дітей в умовах воєнного стану постановою Кабінету міністрів України номер 259 від 25 лютого 2026 року визначено механізм організації безоплатного оздоровлення та відпочинку дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки. Право на оздоровлення мають діти віком від 7 до 18 років, які належать до пільгових категорій та зареєстровані або задекларовані у Кам'янській міській територіальній громаді. Також це діти з числа внутрішньопереміщених осіб за фактичним місцем проживання. До категорії дітей, які підлягають оздоровленню, належать діти військовослужбовців, діти загиблих захисників і захисниць України, внутрішньопереміщені діти, діти ветеранів війни, діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування, діти з інвалідністю за відсутності медичних протипоказань, діти з малозабезпечених сімей, діти з багатодітних сімей, діти, які проживають або проживали в районах бойових дій, діти, які проживають у населених пунктах на лінії зіткнення, діти осіб, які звільняються або звільнені з військової служби, число ветеранів війни, що мають особливі заслуги перед батьківщиною, діти один із батьків, який загинув, пропав безвісті у районі проведення АТО бойових дій або помер внаслідок поранення, контузії чи каліцтва, діти внутрішньопереміщених осіб, рідні діти батьків-вихователів або прийомних батьків, що проживають у дитячому будинку сімейного типу або прийомленій сім'ї, діти осіб, визнаних учасниками бойових дій, відповідно до пункту 19-24 частини першої статті 6 Закону України про статус ветеранів війни, гарантії соціального захисту. Оздоровлення дітей проводиться у спеціальних дитячих закладах відпочинку та оздоровлення, які мають договори з Фондом соціального захисту осіб з інвалідністю. Серед них ДП «Клінічний санаторій Карпати» та ДЗОФ «Лара» у Закарпатській області, ТОВ «Оздоровчого профілактичний комплекс», «Планета здоров'я» у Львівській області. Щоб отримати путівку, потрібно звернутися за контактними даними до одного з дитячих закладів оздоровлення та відпочинку для бронювання місця. Для отримання довідки щодо підтвердження права на оздоровлення подати особисто до Департаменту соціальної та ветеранської політики заяву та пакет документів, копії з представленням оригінальних документів для звірки. Відповідно до пункту 14 постанови номер 259 дійсна протягом 3 місяців. Надати до обраного дитячого закладу оздоровлення та відпочинку отриману довідку та пакет документів в електронному вигляді. Важливо, що оздоровлення та відпочинок надається один раз на рік за рахунок коштів державного, обласного або місцевого бюджету. В тому числі до уваги береться відпочинок з денним перебуванням на базі закладів загальної середньої освіти в літній період. Звернення до Департаменту соціальної та ветеранської політики для отримання довідки подається один із батьків дитини або законним представником дитини особисто. Довідка діє протягом 3 місяців. Проконсультуватися та звернутися за деталями можна до Департаменту соціальної та ветеранської політики Кам'янської міської ради. Це була програма «Місто для тебе». З вами була Анастасія Півень. Залишайтесь з нами і будьте в курсі подій.
0: «Місто для тебе» на 104.4 FM. «Топ-мьюзик» на 104.4 FM.

Так, друзі, ну що ж, ми рухаємося далі. Давайте трошечки поговоримо про нові музичні релізи. Британська банда Nothing But Thieves розпочинає новий альбомний цикл, випустила вже перший сингл. З нового циклу він має назву Evolution. Зроблений в стилі, притаманному для гурту, легкий британський поп-рок, який дає настрій, який дає класну атмосферу і драйв. На топ-радіо ви також могли чути один з їх нашумівших синглів Overcome, тож зараз давайте послухаємо, щоб згадати взагалі, що це за крутий гурт, і потім підемо слухати новий реліз.

0: Реклама на Топ-Радіо.
1: Офіційне працевлаштування в місті Кам'янське. Заробітна плата 30 тисяч гривень після отримання податків. Можливість бронювання. Довідка за телефонами 067 510 0121 та 067 284 2027.
2: Паліативна допомога – це поєднання професіоналізму і турботи. Медичний центр паліативної допомоги запрошує до команди лікарів, терапевта, невролога, хірурга та інших спеціалістів. Ми пропонуємо роботу в мультидисциплінарній команді, де цінують кожного спеціаліста. Якщо ви хочете допомагати тим, хто цього найбільше потребує, приєднуйтесь до нас. Місто Кам'янське, вулиця Олександра Малафеєва, 10Б, телефон 0800 317 136.
0: Потрібна реклама на Топ-Радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

0: 12 година.
1: Радіо твого міста, твого міста топ-радіо, топ-радіо Кам'янське.
0: Новини на топ-радіо.
2: Ви слухаєте топ-радіо, з вами Анастасія Піонь, а далі коротко та про головне. Станом на ранок 22 травня Кам'янський міський голова Андрій Білоусов інформує, на території міста протягом ночі минулося без надзвичайних подій. За інформацією начальника ОВА, у різних районах області сили ППО знищили 32 ворожих безпілотника. Вдячні ПВК «Схід» за захист. Спокійного дня та мирного неба всім, зазначив міський голова. У Кам'янському до Дня вишиванки мешканці міста долучилися до святкових заходів та мовного пікніка, який пройшов біля концертного залу «Мир». Про це повідомив Кам'янський міський голова Андрій Білоусов. В орнаментах вишиванки не лише традиція, а й досвід поколінь, характер та краса українського народу. Українці по всьому світу відзначали День вишиванки, свято національної єдності та самобутності. Мовний пікнік став творчим простором для популяризації українських традицій, об'єднавши тематичні зони, майстер-класи з вишивання та малювання орнаментів, арт-терапію, а також патріотичні виступи мистецьких шкіл міста. Андрій Білоусов подякував кожному, хто береже українське у своїй праці, у захисті країни, у підтримці армії, щоденних вчинках і ставленні до рідного міста та країни, а також кожному мешканцю міста, хто береже спадщину, наповнює її новими сенсами та з гордістю демонструє нашу автентичність. На цьому новина пауза. Бажаю вам гарного дня.
0: Новини на Топ Радіо.

Так, ну що ж, друзі, 12.05 на годиночку, ми рухаємося з вами далі. І Hard Kiss представила новий сингл разом з британським співцом, співаком Хара. Прикольно, пісня має назву «I Love You», на ютубі вже є кліп, пісня на всіх стрімінгах присутня. Друзі, мені дуже подобається та музика, яку зараз почали робити Hard Kiss. Вони повернулися до своїх витоків, позбувшися від цього інді-звучання, від поп-звучання, і вони зараз роблять справжню ту фірму, за яку взагалі Hard Kiss покохали на початку шляху. І я дуже кайфую від того, що вони роблять ось оцей смак, той самий Hard Kiss, який і я обожнюю. Тож, друзі, хто любить Hard Kiss'ів, зараз на всіх стрімінгах їхня пісня, кліп на ютубі, підтримайте, прослухайте і додайте собі, тому що пісня бенгер 100%. Ed Sheeran, Azizam, Probas Hardy, коріння і Lost Capital Lonely, прям корса.

0: Реклама на 104.4.
1: Навіщо вибирати з того, що є, якщо можна створити щось дійсно своє?
2: Створюйте свої меблі з VR. Вибирайте фасади, стільниці, техніку. Все-все до найменших деталей.
3: Запрошуємо за адресою: місто Кам'янське, проспект Відродження, 22Б, або на сайт VR.ua.
1: Меблі з VR – це просто.
4: Виставка дорогоцінного каміння від Кюс та Волинь Джамс вже у Кам'янському. Рекордсмени Книги рекордів України. Ексклюзивні ювелірні прикраси. Знижка мінус 25% на весь асортимент та розіграші. Чекаємо з 20 травня по 21 червня. Магазин Кюс. Проспект Свободи, 49. Вхід безкоштовний.
5: Деталі на Кюс.ua.
4: Кюс – дорогоцінні моменти життя.
6: База відпочинку та заїмка запрошує на роботу касира, господарочку для прибирання території та покоївок для прибирання котеджів. Контактний телефон 098 015 31 18.
0: Потрібна реклама на ТОП Радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

Так, ну що ж, друзі, ми рухаємося далі. Давайте трошечки поговоримо про Євробачення. Знову ж таки, в інтернеті завірусилося відео, я його, до речі, бачив, дуже круте, дуже чудове. Там, де учасники Євробачення співали під бандуру. З далекою, з нашою виконавицею, їздив бандурист якраз таки. І він за кулісами, за лаштунками Євробачення підловив співаків, які виступали в той день разом з Лалекою, і під бандуру запропонував їм заспівати свої пісні. Чесно вам скажу, я особливо ніколи отак от бандурою не цікавився, ніколи не звертав увагу на то, як цілісно звучить бандура як інструмент. І я коли почув ці аранжування, зіграні лише на одній бандурі, в мене просто мурашки пішли, тому що там глибина від басу, там є гітара начебто по саунду, і трошечки навіть синтезатор нібито. Дуже глибокий, дуже цікавий інструмент. І сучасні пісні в цій бандурній обробці звучать просто неймовірно. Як сказав один з виконавців, it's amazing. І це правда amazing, друзі. Тож подивіться, є це відео в інтернеті, послухайте, надихніться, але не пишіть, бо чат зі слухачами сьогодні ввечері. Rakesop, Here She Comes Again, Marshmallow, Other Boys і Молоді Небезпечна на хвилі Touch 4, Touch 4.

0: Реклама на 104.4.
1: Весняний сезон разом з базою відпочинку «Заїмка», що на Блакитних озерах, вже стартував. Смачна кухня, бар, котеджі, альтанки з мангальною зоною, чан з кімнатами відпочинку та наша особливість – незабутні заходи сонця. Все це – база відпочинку «Заїмка» на Блакитних озерах поблизу Кам'янського. Телефонуй 098 015 31 18.
2: Слухай ТОП Радіо зі смартфона в додатку Радіо Плеєр. Всюди, де є інтернет. Без оплати за трафік в мережах українських мобільних операторів. Ми зібрали найкращі радіостанції України. Просто обирай улюблену та слухай музику і свіжі новини. Вмикай в автомобілі через Android Auto, Apple CarPlay чи Bluetooth. Встанови додаток Радіо Плеєр та слухай радіо зі смартфона.
3: І світ кохання починається зараз.

0: Реклама на Топ-Радіо. Телефонуй 097-243-66-43.
1: Ну що ж, друзі, 12:45, вже до завершення свого і 12-та година підходить. Ми з вами, так, трошечки полетіло, трошечки Good Morning Show поспілкувалися, трошечки круто провели час. І тепер залишається нас п'ятниця, залишається багато моментів для наших посмішок, друзі. І давайте зараз ще поговоримо про серіальні такі новинки. «Відьмак», четвертий сезон вже готовий, але його розкритикували. Дуже і дуже сильно розкритикували. І тепер, якби, невідома подальша доля. Він вже, якби, вийшов, вийшли всі 8 серій, але взагалі немає позитиву в ньому. От люди просто сказали, що це вони не збираються дивитись, і тепер цікаво, чи будуть плани на п'ятий сезон реалізовані, чи буде якось це все зроблено, чи на четвертому це все затихне і забудеться як страшний сон. Ну, подивимось. Я знаю, що насправді дуже багато фанатів у цього всесвіту, але з серіалом вийшла така слабка історія. Але музика в нас доволі сильна. Duncan Lawrence, Arcade, полетіли. Is all that's left. I'm still fixing all the cracks.

0: Новини на Топ-Радіо.
1: Ви слухаєте Топ-Радіо і час дізнати, що відбувається просто зараз. Кам'янський міський голова Андрій Білоусов разом із підлеглими, які відповідають за благоустрій Кам'янського, здійснили робочий об'їзд міста, щоб проінспектувати перебіг сезонного прибирання та впорядкування міських територій. Комунальні служби очищають автошляхи, вулиці та двори від сміття і смету, здійснюють обрізку дерев та ремонтують зливоприймальні системи. За допомогою спецтехніки продовжується поточний ремонт доріг. Насамперед роботи ведуться на маршрутах руху громадського транспорту. Також відновлюються проїзні частини у приватному секторі згідно заявок мешканців. У місті триває сезонний покіст трави на центральних вулицях та у дворах. Через значну кількість опадів останнім часом зараз процес максимально активізовано. Андрій Білоусов перевірив хід благоустрою меморіального комплексу на кладовищі на вулиці Весняні. Зараз там тривають роботи з благоустрою на 5-6 рядах військових поховань. Усі роботи будуть повністю завершені до 29 серпня, День пам'яті загиблих захисників України. Також кам'янський голова проконтролював стан ключових реакційних локацій, зокрема набережних Дніпробуду та Лівобережжя, міських парків і скверів. На цих об'єктах відновлено наявні та встановлено нові елементи дитячих майданчиків і благоустрою. У сквері південного району монтують декоративне ілюмінаційне освітлення для затишного відпочинку містян у вечірній час. На берегових лініях проведено комплексне прибирання та впорядкували зелені насадження. У міському розарі силами волонтерів та представників громадських організацій було проведено суботник. Спільними зусиллями розчищено зарослі і прибрано територію біля другого входу, навпроти лікарні швидкої медичної допомоги, а також встановлено додаткові елементи для відпочинку. Андрій Білоусов подякував працівникам комунальних служб Кам'янського за щоденну відповідальну працю, а також усім жителям, які долучаються до благоустрою міста. У Кам'янському захисникам передали 56-й автомобіль від освітянської спільноти міста. Транспортний засіб придбано спільними зусиллями гімназій номер 4, 9, 10 та 12, які провели благодійні ярмарки на підтримку ЗСУ, а також завдяки працівникам департаменту освіти та педагогічним колективам закладів освіти міста. Про це повідомили освітяни Кам'янського у Фейсбуці. Директор департаменту освіти КМР Наталія Рева щиро подякувала кожному, хто долучився до цієї важливої справи. Вона відзначила, що кожна добра справа, кожна підтримка – це реальна допомога нашим воїнам та ще один крок до перемоги. На цьому новина пауза. Залишайтесь на Топ-Радіо.
0: Новини на Топ-Радіо. Топ-Мюзик. Топ.

Так, ну що ж, Калуш Півсар, це на виніс нам роботі. Давайте поглянемо, чи не виносить нам серце погода. Хіба що тим, яка вона гарна. 30 градусів з плюсовою позначкою на даний момент на вулиці. Це не може не тішити протягом дня. Лише більше і більше буде ставати в нас цих чудових сонячних промінчиків, друзі. Опадів не передбачається, нічого не передбачається, тож все дуже і дуже круто. Шаус Only You, We Friends. Ну а я з вами до 14.00, тож ще почуємось.

Так, ну що ж, друзі, давайте трошечки ще поговоримо про алергії. Тому що в нас попереду літо, літо – це сезон алергії. Я думаю, всі алергіки про це знають. Я як людина, яка з алергіями, також розумію, про що я кажу. Але тут я знайшов таку прикольну статтю, в якій дослідили топ-5 незвичайних алергій, про які в цілому люди могли не знати. Тож давайте зараз пробіжимося швиденько. По-перше, алергія на воду. Ну, в цілому, так, є таке. Контакти з водою викликають таких людей свербіж, сип і біль. Є алергія на сонце, також чув про таке. Це не просто сонячний опік через тривале перебування на пляжі, це фотодерматит, має назву таку. Ось. І навіть коли ти кілька хвилин знаходишся під весняним сонечком, викликається миттєва поява пухирів, почервоніння і сильний свербіж на відкритих ділянках шкіри. Оце, до речі, така собі історія. Далі, алергія на холод або холодова кропив'янка. Реакція виникає на зниження температури. Це може бути зимове повітря, холодний вітер, купання у прохолодній водоймі або навіть склянка води з льодом. Шкіра набрякає, червоніє і починає сильно свербіти. У важких випадках вживати крижаних напоїв може викликати небезпечний набряк глотки. Далі поцікавіше. Алергія на фізичні навантаження. А я-то думав, що зі мною? А воно вон як. Біг, танці чи швидка ходьба викликають задишку, кропив'янку та різке падіння тиску. Цікаво, що часто ця алергія працює лише в парі з їжею. Якщо людина з'їла певний продукт перед Це ж треба і казати, що це алергія на якийсь продукт, після якого ти вирішив зайнятися спортом. Але в цілому алергія на фізичні навантаження звучить доволі хайпово і прикольно. Чому ти сьогодні не пішов на пробіжку? Та, в мене ж алергія. І також алергія на мобільні телефони. Але насправді це алергія безпосередньо на нікель або кобальт, який часто використовується в елементах корпусу смартфонів, планшетів та біжутерії. При триманні телефона біля вуха або в руках на шкірі обличчя та долонь з'являється сухість, подразнення, тріщини та висип. А може в мене така штука? Коротше, друзі, досліджуйте свій організм, досліджуйте можливості свого здоров'я, тому що, як ми бачимо, дійсно алергія може бути набагато що. Справді, набагато що. І свербіж, будь-який висип, це якраз таки може бути проявом алергії. І це така річ, яка трошечки заважає комфортному життю. Тому слідкуйте за своїм здоров'ям, і нехай у вас все буде добре. А в нас Келвін Харріс і Джейсі Райс «Оушен».

0: Реклама.
1: Офіційне працевлаштування в місті Кам'янське. Заробітна плата 30 тисяч гривень після отримання податків. Можливість бронювання. Довідка за телефонами 067 510 0121 та 067 284 2027.
2: Виставка дорогоцінного каміння від Кюз та Волинь Джамс вже у Кам'янському. Рекордсмени Книги рекордів України. Ексклюзивні ювелірні прикраси. Знижка мінус 25% на весь асортимент та розіграші. Чекаємо з 20 травня по 21 червня. Магазин Кюз. Проспект Свободи, 49. Вхід безкоштовний.
3: Деталі на Кюз.UA.
2: Кюз. Дорогоцінні моменти життя.
3: Акція діє 20 травня по 21 червня 2026 року.
4: Кам'янське обирає свій вид спорту. В місті вже працює програма за ініціативи міського голови Андрія Білоусова «Кам'янчанам кам'яні м'язи». Простір, де спорт доступний для кожного. Діти, молодь, дорослі, люди старшого віку та люди з обмеженими можливостями.

0: собой друзів та отримуй заряд бадьорості. Деталі на сайті sport.kamenskaya. Довідка за телефоном 093 260 88 43.
1: Потрібна реклама на ТОП Радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

0: Ну що ж, друзі, Сашко Великий на сьогодні свою велику місію виконав на годиночку 13.52. Буквально за 7 хвилин до вас в студію вирветься Влад Зарєцький і буде протримуватись, буде тримати, буде заряджати вашу п'ятницю з гарним настроєм до 20.00. Тож залишайтесь на хвилі 104.4. Це буде 104.4 посмішки і позитивних емоцій за увесь день. Почуємось з вами вже на наступному тижні. Тож, друзі, всім гарної п'ятниці, всім гарних вихідних. Відпочивайте, кайфуйте, насолоджуйтесь. І нехай у вас все буде яскраво, кольорово, тепло і по-сонячному. Всім па-па.
1: Топ Мьюзик на 104.4 FM.

0: Назарій Рубль в продовженні музичної годинки. 14.01 на студійному. Дякую Сашку Великому за бадьорий початок п'ятниці. З вами Лазарєцький до 20.00. Залишайтесь на хвилі ТОП. Розпочинаємо годинку традиційно з новин з Анастасією Півень. Будьте в курсі актуальних подій та життя Кам'янського і за його межами. Слава Україні! Залишайтесь на хвилі ТОП. Всім легкої п'ятниці.
1: ТОП МЮЗИК

0: новини на Топ-Радіо.
1: Ви слухаєте Топ-Радіо. З вами Анастасія Півень. І час дізнатися, що відбувається просто зараз. У Кам'янському інспектор комунального підприємства КМР «Благоустрій» розгорнули масштабні перевірки. Про це повідомили на офіційній сторінці «Благоустрій Кам'янське» у Фейсбуці. Головна мета рейдів – проконтролювати, як у місті доглядають за газонами та закріпленими ділянками. Місцеві підприємці демонструють високий рівень культури. Власники крамниць, кав'ярень, сервісних центрів та офісів масово взялися за косарки. Більшість із них привели газони до ладу самостійно, не чекаючи візиту контролюючих органів чи офіційних приписів. Інспекція підбила проміжні підсумки перевірок. На центральних вулицях міста понад 80% об'єктів господарювання вже успішно завершили першу хвилю косіння. Інспектори провели тотальний контроль і оцінили стан десятки локацій у різних мікрорайонах Кам'янського. Замість штрафів попередження, з тими, хто трохи запізнився з літніми роботами, провели роз'яснювальні бесіди та дали мінімум часу, щоб скосити хащі. Охайні зелені зони потрібні місту не лише заради красивих фото у соцмережах. Регулярний догляд за травою вирішує три критичні проблеми: турбота про здоров'я мешканців, захист від масштабних пожеж та безпечний огляд на дорогах. Команда «Благоустрою» продовжує працювати в посиленому графіку. Інспекція висловлює щиру вдячність кожному підприємцю, який поважає громаду та інвестує свій час у чистоту спільного міського простору. Кам'янське вперше приймало відкритий чемпіонат Дніпропетровщини з кросового дуатлону. Змагання пройшли у Самишині і Балці та зібрали понад 40 учасників із Дніпра, Кривого Рогу, Запоріжжя, Жовтих Вод, Нікополя та Кам'янського. Про це повідомив на офіційній сторінці президент Федерації триатлона Юрій Макогонов у Фейсбуці. Організаторами спортивного заходу виступили міська федерація триатлону, управління молоді та спорту міської ради, громадська організація «Бджола» та партнери. Спортсмени підготували серйозний іспит на міцність. Локації відрізнялися великою довжиною, суттєвими перепадами висот та технічно складними ділянками. Дуатлоністи змагалися як в індивідуальних заліках, так і в командних естафетах. Вражав і віковий діапазон учасників. На старт виходили атлети від 8 до понад 60 років. Кам'янське представляли 6 вихованців ДЮСШ номер 5, які продемонстрували відмінну підготовку. Окрім 5 золотих нагород, отримали ще призове місце у наймасовнішій чоловічій категорії. Слідкуйте за ефіром, а новини повернуться вже через годину.
0: Новини на Топ-Радіо. Топ-музика на 104.4 FM.

0: Реклама на 104.4.
1: КП «Добробут» продовжує надавати комунальні послуги у непростий для країни час. КП «Добробут» здійснює обслуговування житлового фонду міста. З турботою про вас та ваш комфорт КП «Добробут» нагадує: надання комунальних послуг та якість обслуговування залежить від рівня оплати споживачів. Зробіть свій вклад в розвиток міста. Оплатіть рахунки.
0: Потрібна реклама на Топ-Радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

0: Music.
1: Місто для тебе на 104.4 FM.
2: В ефірі програма «Місто для тебе». Про алгоритм дій у разі виявлення підозрілого предмету розповіли в управлінні з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення КМР. В сучасному світі, окрім військової загрози, поширюються атаки на критичну інфраструктуру. Транспорт, IT-систему, комунікації, можуть виникнути проблеми з медичними послугами, системами зв'язку, електропостачання тощо. Варто пам'ятати, що відповідна підготовка, чітке розуміння алгоритму дій при виявленні військової загрози, вибухових предметів тощо може зменшити негативні наслідки для колективу та суспільства в цілому. Не залишайтеся байдужими та будьте завжди пильними. Звертайте увагу на підозрілих осіб з нетиповою поведінкою. Часто зрайці мають при собі підозрілий вантаж. Виявляй зацікавлені щодо роботи об'єктів газу, воду, тепло, енергозабезпечення, інших важливих підприємств. Знаходиться без явних на те причин біля залізничних мостів, автомобільних доріг, шляхопроводів та інших об'єктів із підозрілими предметами. Запам'ятайте прикмети підозрілих людей і негайно повідомте про це співробітників поліції, Служби безпеки України або інших служб. Звертайте увагу на підозрілі предмети в транспорті або в людних місцях, покинуті сумки, коробки тощо. Переконайтесь у тому, що ви знаєте, куди звертатись за допомогою у випадках виявлення підозрілих та вибухонебезпечних предметів. Служба порятунку 101, правоохоронні органи 102, швидка медична допомога 103, аварійна служба газу 104. Дзвінки на номери всіх екстрених служб безкоштовні і можуть бути здійснені навіть тоді, коли на рахунку телефону відсутні кошти. У разі виявлення підозрілого предмету негайно повідомте керівника закладу. Чітко виконуйте вказівки керівництва, у разі необхідності негайно організуйте евакуацію людей з будівлі в безпечне місце. Якщо підозрілий предмет виявлено на території, негайно припиніть всі роботи в місці виявлення предмета. Швидко відведіть на максимально безпечну відстань усіх людей, які знаходяться поблизу. При цьому рухатись назад необхідно по своїх слідах. У разі залишення підозрілого предмету невідомою особою, свідком чого ви стали, необхідно запам'ятати її зовнішність, одяг, автотранспорт та його номерні знаки, позначити місце знаходження предмета, по можливості у разі наявності фотозасобів здійснити фотофіксацію предмета та місце його розташування. Зберігайте спокій та не панікуйте. При цьому надавайте допомогу літнім, важкохворим людям і дітям. Негайно повідомте оперативні служби, надавши інформацію про характерні ознаки предмета, місце його розташування, дату і час виявлення та особу, яка його виявила. За телефонами 102 у разі виявлення підозрілого об'єкта, 101 у разі виявлення боєприпасів. Не допускайте до небезпечної зони інших людей та, знаходячись якнайдалі від місця виявлення або за будь-яким захисним укриттям, обов'язково дочекайтеся представників правоохоронних органів або ДСНС України. У разі виявлення підозрілого предмету категорично забороняється торкатися предмету, переміщати і розкривати його, користуватися засобами радіозв'язку, мобільними телефонами, вони можуть спровокувати вибух, заливати його рідинами, засипати ґрунтом, піском або чимось його накривати, намагатися самостійно знешкодити предмет. Одразу телефонуйте 102. Бережіть себе та своїх рідних, будьте пильними та обережні. Це була програма «Місто для тебе». З вами була Анастасія Півень. Залишайтесь з нами на одній хвилі та будьте в курсі подій.
1: «Місто для тебе» на 104.4 FM.
0: Top Music.

0: Реклама на 104.4.
1: Теплопостачальні підприємства висловлюють вдячність тим, хто, незважаючи на складні обставини, сплачує за спожите тепло. В ці важкі часи ми свято віримо в нашу перемогу. Тому закликаємо всіх мешканців міста платити за отримані послуги. Навіть часткові розрахунки в межах ваших можливостей стануть важливою підтримкою та дозволять теплоенергетикам виконувати свою роботу. Тільки разом до перемоги.
2: Мій світ кохання починається зараз.

0: Овнівочка. Злата Овнівочка.
1: База відпочинку «Заїмка» запрошує на роботу касира, господарочку для прибирання території та покоївок для прибирання котеджу. Контактний телефон 098 015 31 18.
2: Потрібна реклама на ТОП Радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

Top Music на 104.4 FM.

0: Новини на Топ-Радіо.
1: Ви слухаєте Топ-Радіо та час дізнати, що відбувається просто зараз. Команда Центру молодіжних ініціатив провела поп-ап-подію для молоді в межах проєкту «Йос ВУЗ», присвячені створенню реальних рішень для розвитку молодіжного середовища громади. Про це повідомили у ЦМІ. Під час заходу учасники та учасниці працювали у командах, генерували ідеї, створювали прототипи власних ініціатив та презентували свої напрацювання. Окрему увагу приділили розвитку комунікації, співпраці, креативного мислення та вмінню працювати з ідеями. Від їх генерації до створення перших прототипів. Команда Центру молодіжних ініціатив подякувала всім учасникам і учасницям за активність, відкритість і готовність створювати нові можливості для молоді громади, а партнерам за підтримку в реалізації проєкту. Проєкт «Йос ВУЗ» – це простір можливостей із розвитку гнучких навичок, соціалізації та залучення молоді до активної участі в житті громади. Реалізується за підтримки благодійної організації «Українська освітня платформа». У Кам'янській районній військовій адміністрації відбулося засідання комісії з питань забезпечення житлом ветеранів та членів їхніх родин. Про це повідомила Кам'янська РВА. Під час засідання розглянуто 5 звернень щодо виплати грошової компенсації для придбання житла. Кожну заяву працюють окремо із перевіркою документів, підтвердженням відповідного статусу та правильності проведених розрахунків. Подані матеріали розглянуті відповідно до чинного законодавства. У разі відповідності документів законодавства справи передаються на подальші етапи для фінансування коштом державного бюджету. Це поки що всі новини на цю годину. Залишайтесь на Топ-Радіо.
0: Новини на Топ-Радіо.
2: Топ-Мьюзик.

0: Top Music на 104.4 FM.
1: Так, ну що, друзі, вітаю всіх в 15-й годинці на студійному, якщо буде точно, 15.10 наразі. І стосовно погоди за вікном, ну це просто якесь диво. Плюс 31 максимальний показник температури маємо наразі. Плюс 36 на сонці. Ну і це остання п'ятниця весни, друзі. Все цим і сказано, майже остання. Прямо по курсу у нас ще порція музики. Не забувайте, що о 16 традиційно фінальний чат зі слухача. Ми цього тижня будемо вітати один одного. Ну і звичайно, якщо ви працюєте, то легкого завершення тижня бажаю вам. Залишайтесь на хвилі, то будемо підтримувати вас музично. Прямо по курсу у нас Chemical Brothers Go. Давайте насолоджуватись та заряджатись музичною енергією.

0: Топ Радіо.
1: Басейнний комп запрошує. Ціна разового відвідування для дітей 180 гривень, дорослий 230. Хочеш дешевше? Обирай абонемент. Залишилось питання, телефонуй адміністратору 068 903 23 23.
2: Виставка дорогоцінного каміння від Кюс та Волинь Джамс вже у Кам'янському. Рекордсмени Книги рекордів України. Ексклюзивні ювелірні прикраси. Знижка мінус 25% на весь асортимент та розіграші. Чекаємо з 20 травня по 21 червня. Магазин Кюс. Проспект Свободи, 49. Вхід безкоштовний.
3: Деталі на Кюс.UA.
2: Кюс. Дорогоцінні моменти життя.
4: Потрібна реклама на Топ Радіо. Телефонуй 097 243 66

0: I'm sexy and I know it.
1: Top Music на 104.4 FM. Top Music на 104.4 FM.
2: 15.32 на студійному. Мої вітання всім, хто тільки приєднався. 28 хвилин залишається дочати слухачами. Прямо по курсу у нас порція музичного Дорофєєва. Також будемо слухати Манатік, Хюгель, Ірина Білик, Демі Ловато, Фінбах, Мінелі, Парфінюк, Ерік Прайт, Пінк Флойд. Все це встигаємо до 16.00. Не перемикайте, залишайтесь на хвилі топ. З вами Влад Зарєцький. До 20.00.

Так, ну що, друзі, 093-244-104-4, Viber, Telegram, наші незмінні для тих, хто тільки приєднався. Попереду ще 45 хвилин, і будемо ми приймати весь цей час ваші повідомлення. До речі, до них прямо зараз передайте, що дід Олег найкращий у світі дідусь. Так, передали, сподіваюсь, дідусь почув і всміхається. Ще одне повідомлення, вітання Владичке та чудового завершення робочого тижня. Відпочивай, посміхайся і будь щаслива, рідненька. Є така справа. Також нам пише Захар. Привіт, Топчик. Передаємо вітання усім кам'янчанам та низький уклін ЗСУ. Топчик, викруті. Мирного неба над головою та Божого захисту. Дякую за ці приємні щирі слова, друзі. Прямо по курсу ще порція музики. Не перемикаємось. Чат продовжується.

0: Реклама на Топ-Радіо.
1: Весняний сезон разом з базою відпочинку «Заїмка», що на Блакитних озерах, вже стартував. Смачна кухня, бар, котеджі, альтанки з мангальною зоною, чан з кімнатами відпочинку та наша особливість – незабутні заходи сонця. Все це – база відпочинку «Заїмка» на Блакитних озерах поблизу Кам'янського. Телефонуй 098 015 31 18.
2: І світ кохання починається зараз.

Увага! Оголошено повітряну тривогу. Прохання до всіх мешканців Кам'янського перейти в укриття. В місті лунає повітряна тривога.

16.59 на студійному пакету з треком Living on Video. Завершує чат зі слухачами та музичну годинку. Трішки класики 2007 на хвилі 104.4. Не сподіваюся, що ваш робочий день вже також фіналиться. Ну а попереду очікує дуже насичений вікенд. Залишайтесь з нами на хвилі ТОП. З вами Влад Зарєцький. До 20.00. Не перемикайтеся.

0: Новини на Топ-Радіо.
1: Ви слухаєте Топ-Радіо. З вами Анастасія Півень, а далі коротко та про головні події. У Кам'янському до Дня вишиванки мешканці міста долучилися до святкових заходів та мовного пікніка, який пройшов біля кіноконцертного залу «Мир». Про це повідомив кам'янський міський голова Андрій Білоусов. В орнаментах вишиванки не лише традиція, а й досвід поколінь, характер та краса українського народу.

0: реклама на Топ Радіо. Audi Q7 та Audi Q8 з супервигодою до 460 тисяч гривень. Зручний та вигідний трейд-ін. Деталі за телефоном 0800 304 303. Audi Центр Дніпро. ПП «Еліта Моторс» офіційний дилер Audi в Дніпрі та області. Пропозиція дійсна до 30.06.26.
1: Кам'янське, тримай графік успіху на цей сезон. Хочеш мати кам'яні м'язи та круту форму? Програма мера Андрія Білоусова «Кам'янчанам кам'яні м'язи» дає тобі таку можливість безкоштовно. На тебе чекає 250 занять під керівництвом професіоналів, тренування на свіжому повітрі, крута спільнота однодумців. Щосереди вечірній інтенсив о 16:00, субота та неділя – бадьорий ранок.

0: о 10:00. Парки та стадіони нашого міста. Не прогав свій шанс змінити життя на краще. Деталі за номером 093 260 88 43. Наш сайт «Спорт Кам'янське».
1: Навіщо вибирати з того, що є, якщо можна створити щось дійсно своє?
2: Створюйте свої меблі з VR. Вибирайте фасади, стільниці, техніку. Все-все до найменших деталей.
3: Запрошуємо за адресою. Місто Кам'янське, проспект Відродження, 22Б. Або на сайт VR.ua.
1: Меблі з VR – це просто.
4: Шукаєш вантажне авто? А може автобус? 5 потужних брендів в одному місці. Iveco, Hyundai, Isuzu, Jack та Deu. Офіційний продаж та сервіс. Місто Дніпро. Близнюківський узвіз. Біля салону Land Rover. Телефон 0800 304 302. Дніпро-Дніпро. Офіційний дилер.

634-29-29. Потрібна реклама на ТОП Радіо. Телефонуй 097-243-66-43.

відбій повітряної тривоги. Небезпека минула. Можна покинути укриття. Всім мешканцям Кам'янського відбій повітряної тривоги. Небезпека минула. Можна покинути укриття.

0: озвучка. Злата Огнєвич.
1: Навіщо вибирати з того, що є, якщо можна створити щось дійсно своє?
2: Створюйте свої меблі з VR. Вибирайте фасади, стільниці, техніку. Все-все до найменших деталей.
3: Запрошуємо за адресою: місто Кам'янське, проспект Відродження, 22Б, або на сайт VR.ua.
1: Меблі з VR – це просто.
4: Виставка дорогоцінного каміння від Кюз та Волинь Джамс вже у Кам'янському. Рекордсмени Книги рекордів України, ексклюзивні ювелірні прикраси, знижка мінус 25% на весь асортимент та розіграші. Чекаємо з 20 травня по 21 червня. Магазин Кюз, проспект Свободи, 49. Вхід безкоштовний.
5: Деталі на Кюз.ua.
4: Кюз – дорогоцінні моменти життя.
5: Акція діє з 20 травня по 21 червня 2021 року.
6: Потрібна реклама на ТОП Радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

0: Top Music на 104.4 FM.
1: 17.56 на студійному. Мої вітання всіх, хто тільки приєднався. Ну все, робочий день і тиждень завершився, з чим я вас вітаю. Друзі, вітаю офіційно в п'ятниці, на порозі вихідних. І, звичайно, топового настрою та музики бажаю всім. Рушаємо у 18-ту, завершуємо цю музичну годинку разом з Дрейком та його свіженькою роботою Road Trips із останнього альбому одного з трьох. І нагадую, що 18-ті, це вже за 4 хвилинки, новини, будьте в курсі актуальних подій. З вами Лазарєцький. До 20.00. Всім чудової яскравої п'ятниці.

Увага! Оголошено повітряну тривогу. Прохання до всіх мешканців Кам'янського перейти в укриття. В місті лунає повітряна тривога.

0: Music.
1: Вісімнадцята година.
2: Радіо твого міста, твого міста, топ радіо, топ радіо Кам'янське.
1: Новини на топ радіо.
3: Ви слухаєте топ радіо і час дізнати, що відбувається просто зараз. Кам'янський міський голова Андрій Білоусов разом із підлеглими, які відповідають за благоустрій Кам'янського, здійснили робочий об'їзд міста, щоб проінспектувати перебіг сезонного прибирання та впорядкування міських територій. Комунальні служби очищають автошляхи, вулиці та двори від сміття і змету, здійснюють обрізку дерев та ремонтують зливоприймальні системи. За допомогою спецтехніки продовжується поточний ремонт доріг. Насамперед роботи ведуться на маршрутах руху громадського транспорту. Також відновлюються проїзні частини у приватному секторі згідно заявок мешканців. У місті триває сезон поки страви на центральних вулицях та у дворах. Через значну кількість опадів останнім часом зараз процес максимально активізовано. Андрій Білоусов перевірив хід благоустрою меморіального комплексу на кладовищі на вулиці Весняні. Зараз там тривають роботи з благоустрою на 5-6 рядах військових поховань. Усі роботи будуть повністю завершені до 29 серпня, День пам'яті загиблих захисників України. Також кам'янський голова проконтролював стан ключових реакційних локацій, зокрема набережних Дніпробуду та Лівобережжя, міських парків і скверів. На цих об'єктах відновлено наявні та встановлено нові елементи дитячих майданчиків і благоустрою. У сквері південного району монтують декоративне ілюмінаційне освітлення для затишного відпочинку містян у вечірній час. На берегових лініях проведено комплексне прибирання та впорядкували зелені насадження. У міському розарі силами волонтерів та представників громадських організацій було проведено суботник. Спільними зусиллями розчищено зарослі і прибрано територію біля другого входу навпроти лікарні швидкої медичної допомоги, а також встановлено додаткові елементи для відпочинку. Андрій Білоусов подякував працівникам комунальних служб Кам'янського за щоденну відповідальну працю, а також усім жителям, які долучаються до благоустрою міста. У Кам'янському захисникам передали 56-й автомобіль від освітянської спільноти міста. Транспортний засіб придбано спільними зусиллями гімназій номер 4, 9, 10 та 12, які провели благодійні ярмарки на підтримку ЗСУ, а також завдяки працівникам департаменту освіти та педагогічним колективам закладів освіти міста. Про це повідомили освітяни Кам'янського у Фейсбуці. Директор департаменту освіти КМР Наталія Рева щиро подякувала кожному, хто долучився до цієї важливої справи. Вона відзначила, що кожна добра справа, кожна підтримка – це реальна допомога нашим воїнам та ще один крок до перемоги. На цьому новина пауза. Залишайтесь Топ Радіо.
1: Новини на Топ Радіо.
0: Топ Мюзик.

0: Реклама на 104.4.
1: Audi Q7 та Audi Q8 з супервигодою до 460 тисяч гривень. Зручний та вигідний трейд-ін. Деталі за телефоном 0800 304 303. Audi Центр Дніпро. ПП Delta Motors. Офіційний дилер Audi в Дніпрі. Пропозиція дійсна до 30.06.26.
2: Офіційне працевлаштування в місті Кам'янське. Заробітна плата 30 тисяч гривень після отримання податків. Можливість бронювання. Довідка за телефонами 067-510-0121 та 067-284-2027.
1: Hyundai Aelita запрошує на тест-драйв. Абсолютно новий преміальний Hyundai Palisade. Динамічний Тусан з гібридним та бензиновим двигуном на вибір. Стильна Елантра. Компактний кросовер Venue. Оберіть свій Hyundai в Aelita. Деталі. Hyundai Aelita.ua. Місто Дніпро. Вулиця Івана Яза, 18. Район автовокзалу. Офіційний дилер Hyundai PP Aelita.
3: Навіщо вибирати з того, що є, якщо можна створити щось дійсно своє?
4: Створюйте свої меблі з VR. Вибирайте фасади, стільниці, техніку. Все-все до найменших деталей.
5: Запрошуємо за адресою. Місто Кам'янське, проспект Відродження, 22Б. Або на сайт VR.ua.
6: Меблі з VR – це просто.
1: Шукаєш вантажне авто? А може автобус? 5 потужних брендів в одному місці. Iveco, Hyundai, Isuzu, Jack та Deo. Офіційний продаж та сервіс. Місто Дніпро. Близнюківський узвіз. Біля салону Land Rover. Телефон 0800 304 302. Топ Дніпро Мотор. Офіційний дилер.
0: Потрібна реклама на Топ Радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

0: Music.
1: Місто для тебе на 104.4 FM.
2: В ефірі програма «Місто для тебе». Про алгоритм дій у разі виявлення підозрілого предмету розповіли в управлінні з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення КМР. В сучасному світі, окрім військової загрози, поширюються атаки на критичну інфраструктуру. Транспорт, IT-систему, комунікації, можуть виникнути проблеми з медичними послугами, системами зв'язку, електропостачання тощо. Варто пам'ятати, що відповідна підготовка, чітке розуміння алгоритму дій при виявленні військової загрози, вибухових предметів тощо може зменшити негативні наслідки для колективу та суспільства в цілому. Не залишайтеся байдужими та будьте завжди пильними. Звертайте увагу на підозрілих осіб з нетиповою поведінкою. Часто зрайці мають при собі підозрілий вантаж. Виявляй зацікавлені щодо роботи об'єктів газу, воду, тепло, енергозабезпечення, інших важливих підприємств. Знаходиться без явних на те причин біля залізничних мостів, автомобільних доріг, шляхопроводів та інших об'єктів із підозрілими предметами. Запам'ятайте прикмети підозрілих людей і негайно повідомте про це співробітників поліції, Служби безпеки України або інших служб. Звертайте увагу на підозрілі предмети в транспорті або в людних місцях, покинуті сумки, коробки тощо. Переконайтесь у тому, що ви знаєте, куди звертатись за допомогою у випадках виявлення підозрілих та вибухонебезпечних предметів. Служба порятунку 101, правоохоронні органи 102, швидка медична допомога 103, аварійна служба газу 104. Дзвінки на номери всіх екстрених служб безкоштовні і можуть бути здійснені навіть тоді, коли на рахунку телефону відсутні кошти. У разі виявлення підозрілого предмету негайно повідомте керівника закладу. Чітко виконуйте вказівки керівництва, у разі необхідності негайно організуйте евакуацію людей з будівлі в безпечне місце. Якщо підозрілий предмет виявлено на території, негайно припиніть всі роботи в місці виявлення предмета. Швидко відведіть на максимально безпечну відстань усіх людей, які знаходяться поблизу. При цьому рухатись назад необхідно по своїх слідах. У разі залишення підозрілого предмету невідомою особою, свідком чого ви стали, необхідно запам'ятати її зовнішність, одяг, автотранспорт та його номерні знаки, позначити місце знаходження предмета, по можливості у разі наявності фотозасобів здійснити фотофіксацію предмета та місце його розташування. Зберігайте спокій та не панікуйте. При цьому надавайте допомогу літнім, важкохворим людям і дітям. Негайно повідомте оперативні служби, надавши інформацію про характерні ознаки предмета, місце його розташування, дату і час виявлення та особу, яка його виявила. За телефонами 102 у разі виявлення підозрілого об'єкта, 101 у разі виявлення боєприпасів. Не допускайте до небезпечної зони інших людей та, знаходячись якнайдалі від місця виявлення або за будь-яким захисним укриттям, обов'язково дочекайтеся представників правоохоронних органів або ДСНС України. У разі виявлення підозрілого предмету категорично забороняється торкатися предмету, переміщати і розкривати його, користуватися засобами радіозв'язку, мобільними телефонами, вони можуть спровокувати вибух, заливати його рідинами, засипати ґрунтом, піском або чимось його накривати, намагатися самостійно знешкодити предмет. Одразу телефонуйте 102. Бережіть себе та своїх рідних, будьте пильними та обережні. Це була програма «Місто для тебе». З вами була Анастасія Півень. Залишайтесь з нами на одній хвилі та будьте в курсі подій.
1: «Місто для тебе» на 104.4 FM.
0: Top Music.

Відбій повітряної тривоги. Небезпека минула. Можна покинути укриття. Всім мешканцям Кам'янського. Відбій повітряної тривоги. Небезпека минула. Можна покинути укриття.

0: Новини на Топ-Радіо.
1: Ви слухаєте Топ-Радіо. З вами Анастасія Півень. І час дізнатися, що відбувається просто зараз. У Кам'янському інспектор комунального підприємства КМР «Благоустрій» розгорнули масштабні перевірки. Про це повідомили на офіційній сторінці «Благоустрій Кам'янське» у Фейсбуці. Головна мета рейдів – проконтролювати, як у місті доглядають за газонами та закріпленими ділянками. Місцеві підприємці демонструють високий рівень культури. Власники крамниць, кав'ярень, сервісних центрів та офісів масово взялися за косарки. Більшість із них привели газони до ладу самостійно, не чекаючи візиту контролюючих органів чи офіційних приписів. Інспекція підбила проміжні підсумки перевірок. На центральних вулицях міста понад 80% об'єктів господарювання вже успішно завершили першу хвилю косіння. Інспектори провели тотальний контроль і оцінили стан десятки локацій у різних мікрорайонах Кам'янського. Замість штрафів попередження, з тими, хто трохи запізнився з літніми роботами, провели роз'яснювальні бесіди та дали мінімум часу, щоб скосити хащі. Охайні зелені зони потрібні місту не лише заради красивих фото у соцмережах. Регулярний догляд за травою вирішує три критичні проблеми: турбота про здоров'я мешканців, захист від масштабних пожеж та безпечний огляд на дорогах. Команда «Благоустрою» продовжує працювати в посиленому графіку. Інспекція висловлює щиру вдячність кожному підприємцю, який поважає громаду та інвестує свій час у чистоту спільного міського простору. Кам'янське вперше приймало відкритий чемпіонат Дніпропетровщини з кросового до атлону. Змагання пройшли у Самишчині Балці та зібрали понад 40 учасників із Дніпра, Кривого Рогу, Запоріжжя, Жовтих Вод, Нікополя та Кам'янського. Про це повідомив на офіційній сторінці президент Федерації триатлона Юрій Макогонов у Фейсбуці. Організаторами спортивного заходу виступили міська федерація триатлону, управління молоді та спорту міської ради, громадська організація «Бджола» та партнери. Спортсмени підготували серйозний іспит на міцність. Локації відрізнялися великою довжиною, суттєвими перепадами висот та технічно складними ділянками. Дуатлоністи змагалися як в індивідуальних заліках, так і в командних естафетах. Вражав і віковий діапазон учасників. На старт виходили атлети від 8 до понад 60 років. Кам'янське представляли 6 вихованців ДЮСШ номер 5, які продемонстрували відмінну підготовку. Окрім 5 золотих нагород, отримали ще призове місце у наймасовнішій чоловічій категорії. Слідкуйте за ефіром, а новини повернуться вже через годину.
0: Новини на Топ-Радіо. Топ-Мьюзик на 104.4 FM.

0: Так, ну що, друзі, 19.17 на студійному. Мій ефірний час добігає свого фіналу, але ваш вечір тільки розпочинається. Отож, бажаю всім чудового завершення п'ятниці та незабутніх вихідних. Стосовно погоди на день завтрашній, то чекайте в суботу у Кам'янському від плюс 17 до плюс 27. Хмари вже зранку вкриють небо, але до кінця дня зникнуть. Буде в день і ввечері йти невеличкий дощ, тож підготуйтеся. Рухаємось далі. З вами був Влад Зарєцький. Залишайтесь на хвилі ТОП.
1: Драйв. Абсолютно новий преміальний Hyundai Palisade. Динамічний Тусан з гібридним та бензиновим двигуном на вибір. Стильна Елантра. Компактний кросовер Venue. Оберіть свій Hyundai Айліта. Деталі. Hyundai Айліта UA. Місто Дніпро. Вулиця Івана Еза, 18. Район автовокзалу. Офіційний дилер Hyundai Айліта. Потрібна реклама на ТОП Радіо. Телефонуй 097-243-6643. Peace, hood, Latin.

0: Новини на Топ-Радіо.
1: Ви слухаєте Топ-Радіо. Та час дізнати, що відбувається просто зараз. Команда Центру молодіжних ініціатив провела поп-ап-подію для молоді в межах проєкту «ЙОСВУЗ», присвячені створенню реальних рішень для розвитку молодіжного середовища громади. Про це повідомили у ЦМІ. Під час заходу учасники та учасниці працювали у командах, генерували ідеї, створювали прототипи власних ініціатив та презентували свої напрацювання. Окрему увагу приділили розвитку комунікації, співпраці, креативного мислення та вмінню працювати з ідеями. Від їх генерації до створення перших прототипів. Команда Центру молодіжних ініціатив подякувала всім учасникам і учасницям за активність, відкритість і готовність створювати нові можливості для молоді громади, а партнерам за підтримку в реалізації проєкту. Проєкт «ЙОСБУЗ» – це простір можливостей із розвитку гнучких навичок, соціалізації та залучення молоді до активної участі в житті громади. Реалізується за підтримки благодійної організації «Українська освітня платформа». У Кам'янській районній військовій адміністрації відбулося засідання комісії з питань забезпечення житлом ветеранів та членів їхніх родин. Про це повідомила Кам'янська РВА. Під час засідання розглянуто 5 звернень щодо виплати грошової компенсації для придбання житла. Кожну заяву працюють окремо із перевіркою документів, підтвердженням відповідного статусу та правильності проведених розрахунків. Подані матеріали розглянуті відповідно до чинного законодавства. У разі відповідності документів законодавства справи передаються на подальші етапи для фінансування коштом державного бюджету. Це поки що всі новини на цю годину. Залишайтесь на Топ-Радіо.
0: Новини на Топ-Радіо. Топ-Мьюзик на 104.4 FM.

0: Топ-радіо.
1: Теплопостачальні підприємства висловлюють вдячність тим, хто, незважаючи на складні обставини, сплачує за спожите тепло. Ці важкі часи ми свято віримо в нашу перемогу. Тому закликаємо всіх мешканців міста сплатити за отримані послуги. Навіть часткові розрахунки в межах ваших можливостей стануть важливою підтримкою та дозволять теплоенергетикам виконувати свою роботу. Разом до перемоги!
0: Потрібна реклама на Топ-Радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

0: Music.
1: Місто для тебе на 104.4 FM.
2: В ефірі програма «Місто для тебе» з метою відновлення фізичного, ментального та психологічного здоров'я дітей в умовах воєнного стану постановою Кабінету міністрів України номер 259 від 25 лютого 2026 року визначено механізм організації безоплатного оздоровлення та відпочинку дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки. Право на оздоровлення мають діти віком від 7 до 18 років, які належать до пільгових категорій та зареєстровані або задекларовані у Кам'янській міській територіальній громаді. Також це діти з числа внутрішньо переміщених осіб за фактичним місцем проживання. До категорії дітей, які підлягають оздоровленню, належать діти військовослужбовців, діти загиблих захисників і захисниць України, внутрішньо переміщені діти, діти ветеранів війни, діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування, діти з інвалідністю за відсутності медичних протипоказань, діти з малозабезпечених сімей, діти з багатодітних сімей, діти, які проживають або проживали в районах бойових дій, діти, які проживають у населених пунктах на лінії зіткнення, діти осіб, які звільняються або звільнені з військової служби, число ветеранів війни, що мають особливі заслуги перед батьківщиною, діти один із батьків, який загинув, пропав безвісті у районі проведення АТО бойових дій або помер наслідок поранення, контузії чи каліцтва, діти внутрішньо переміщених осіб, рідні діти батьків-вихователів або прийомних батьків, що проживають у дитячому будинку сімейного типу або прийомленій сім'ї, діти осіб, визнаних учасниками бойових дій, відповідно до пункту 19-24 частини першої статті 6 закону України про статус ветеранів війни, гарантії соціального захисту. Оздоровлення дітей проводиться у спеціальних дитячих закладах відпочинку та оздоровлення, які мають договори з фондом соціального захисту осіб з інвалідністю. Серед них ДП клінічний санаторій Карпати та ДЗОФІ Лара у Закарпатській області, ТОВ оздоровчого профілактичний комплекс Планета здоров'я у Львівській області. Щоб отримати путівку, потрібно звернутися за контактними даними до одного з дитячих закладів оздоровлення та відпочинку для бронювання місця. Для отримання довідки щодо підтвердження права на оздоровлення подати особисто до Департаменту соціальної та ветеранської політики заяву та пакет документів, копії з представленням оригінальних документів для звірки. Відповідно до пункту 14 постанови номер 259 дійсна протягом 3 місяців. Надати до обраного дитячого закладу оздоровлення та відпочинку отриману довідку та пакет документів в електронному вигляді. Важливо, що оздоровлення та відпочинок надається один раз на рік за рахунок коштів державного, обласного або місцевого бюджету. В тому числі до уваги береться відпочинок з денним перебуванням на базі закладів загальної середньої освіти в літній період. Звернення до Департаменту соціальної та ветеранської політики для отримання довідки подається одним із батьків дитини або законним представником дитини особисто. Довідка діє протягом 3 місяців. Проконсультуватися та звернутися за деталями можна до Департаменту соціальної та ветеранської політики Кам'янської міської ради. Це була програма «Місто для тебе». З вами була Анастасія Півень. Залишайтесь з нами і будьте в курсі подій.
1: «Місто для тебе» на 104.4 FM.
0: Top Music.

Music.

0: Мьюзік. Місто для тебе на 104.4 FM.
1: В ефірі програма «Місто для тебе». Про алгоритм дій у разі виявлення підозрілого предмета розповіли в управлінні з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення КМР. В сучасному світі, окрім військової загрози, поширюються атаки на критичну інфраструктуру. Транспорт, IT-систему, комунікації, можуть виникнути проблеми з медичними послугами, системами зв'язку, електропостачання тощо. Варто пам'ятати, що відповідна підготовка, чітке розуміння алгоритму дій при виявленні військової загрози, вибухових предметів тощо може зменшити негативні наслідки для колективу та суспільства в цілому. Не залишайтеся байдужими та будьте завжди пильними. Звертайте увагу на підозрілих осіб з нетиповою поведінкою. Часто зрайці має при собі підозрілий вантаж. Виявляй зацікавлені щодо роботи об'єктів газу, воду, тепло, енергозабезпечення, інших важливих підприємств. Знаходиться без явних на те причин біля залізничних мостів, автомобільних доріг, шляхопроводів та інших об'єктів із підозрілими предметами. Запам'ятайте прикмети підозрілих людей і негайно повідомте про це співробітників поліції, Служби безпеки України або інших служб. Звертайте увагу на підозрілі предмети в транспорті або в людних місцях, покинуті сумки, коробки тощо. Переконайтесь у тому, що ви знаєте, куди звертатись за допомогою у випадках виявлення підозрілих та вибухонебезпечних предметів. Служба порятунку 101, правоохоронні органи 102, швидка медична допомога 103, аварійна служба газу 104. Дзвінки на номери всіх екстрених служб безкоштовні і можуть бути здійснені навіть тоді, коли на рахунку телефону відсутні кошти. У разі виявлення підозрілого предмету негайно повідомте керівника закладу. Чітко виконуйте вказівки керівництва, у разі необхідності негайно організуйте евакуацію людей з будівлі в безпечне місце. Якщо підозрілий предмет виявлено на території, негайно припиніть роботи в місці виявлення предмета. Швидко відведіть на максимально безпечну відстань усіх людей, які знаходяться поблизу. При цьому рухатись назад необхідно по своїх слідах. У разі залишення підозрілого предмету невідомою особою, свідком чого ви стали, необхідно запам'ятати її зовнішність, одяг, автотранспорт та його номерні знаки, позначити місце знаходження предмета. По можливості, у разі наявності фотозасобів, здійснити фотофіксацію предмета та місце його розташування. Зберігайте спокій та не панікуйте. При цьому надавайте допомогу літнім, важкохворим людям і дітям. Негайно повідомте оперативні служби, надавши інформацію про характерні ознаки предмета, місце його розташування, дату і час виявлення та особу, яка його виявила. За телефонами 102 у разі виявлення підозрілого об'єкта, 101 у разі виявлення боєприпасів. Не допускайте до небезпечної зони інших людей та, знаходячись якнайдалі від місця виявлення або за будь-яким захисним укриттям, обов'язково дочекайтеся представників правоохоронних органів або ДСНС України. У разі виявлення підозрілого предмету категорично забороняється торкатися предмету, переміщати і розкривати його, користуватися засобами радіозв'язку, мобільними телефонами, вони можуть спровокувати вибух, заливати його рідинами, засипати ґрунтом, піском або чимось його накривати, намагатися самостійно знешкодити предмет. Одразу телефонуйте 102. Бережіть себе та своїх рідних, будьте пильними та обережні. Це була програма «Місто для тебе». З вами була Анастасія Півень. Залишайтесь з нами на одній хвилі та будьте в курсі подій.
0: «Місто для тебе» на 104.4 FM. Top Music.

Top Music на 104.4 FM. Топ Радіо Хмельницьке. 22-га

Увага! Оголошено повітряну тривогу. Прохання до всіх мешканців Кам'янського перейти в укриття. В місті лунає повітряна тривога.

0: Реклама на Топ-Радіо.
1: Теплопостачальні підприємства висловлюють вдячність тим, хто, незважаючи на складні обставини, сплачує за спожите тепло. В ці важкі часи ми свято віримо в нашу перемогу. Тому закликаємо всіх мешканців міста платити за отримані послуги. Навіть часткові розрахунки в межах ваших можливостей стануть важливою підтримкою та дозволять теплоенергетикам виконувати свою роботу. Тільки разом до перемоги.
0: Потрібна реклама на Топ-Радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

відбій повітряної тривоги. Небезпека минула. Можна покинути укриття. Всім мешканцям Кам'янського відбій повітряної тривоги. Небезпека минула. Можна покинути укриття.

0: на 104.4 FM.
1: Місто для тебе на 104.4 FM.
2: В ефірі програма «Місто для тебе» з метою відновлення фізичного, ментального та психологічного здоров'я дітей в умовах воєнного стану постановою Кабінету міністрів України номер 259 від 25 лютого 2026 року визначено механізм організації безоплатного оздоровлення та відпочинку дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки. Право на оздоровлення мають діти віком від 7 до 18 років, які належать до пільгових категорій та зареєстровані або задекларовані у Кам'янській міській територіальній громаді. Також це діти з числа внутрішньо переміщених осіб за фактичним місцем проживання. До категорії дітей, які підлягають оздоровленню, належать діти військовослужбовців, діти загиблих захисників і захисниць України, внутрішньо переміщені діти, діти ветеранів війни, діти-сироти та діти, позбавлені батьківського опікування, діти з інвалідністю за відсутності медичних протипоказань, діти з малозабезпечених сімей, діти з багатодітних сімей, діти, які проживають або проживали в районах бойових дій, діти, які проживають у населених пунктах так на лінії зіткнення, діти осіб, які звільняються або звільнені з військової служби, число ветеранів війни, що мають особливі заслуги перед батьківщиною, діти один із батьків, який загинув, пропав безвісті у районі проведення АТО бойових дій або помер наслідок поранення, контузії чи каліцтва, діти внутрішньо переміщених осіб, рідні діти батьків-вихователів або прийомних батьків, що проживають у дитячому будинку сімейного типу або прийомленій сім'ї, діти осіб, визнаних учасниками бойових дій, відповідно до пункту 19-24 частини першої статті 6 Закону України про статус ветеранів війни, гарантії соціального захисту. Оздоровлення дітей проводиться у спеціальних

0: дитячих закладах відпочинку та оздоровлення, які мають договори з фондом соціального захисту осіб з інвалідністю. Серед них ДП «Клінічний санаторій Карпати» та ДЗОФ «Ілара» у Закарпатській області, ТОВ «Оздоровчого профілактичний комплекс», «Планета здоров'я» у Львівській області. Щоб отримати путівку, потрібно звернутися за контактними даними до одного з дитячих закладів оздоровлення та відпочинку для бронювання місця. Для отримання довідки щодо підтвердження права на оздоровлення, подати особисто до Департаменту соціальної та ветеранської політики заяву та пакет документів, копії з представленням оригінальних документів для звірки. Відповідно до пункту 14 постанови номер 259 дійсна протягом 3 місяців. Надати до обраного дитячого закладу оздоровлення та відпочинку отриману довідку та пакет документів в електронному вигляді. Важливо, що оздоровлення та відпочинок надається один раз на рік за рахунок коштів державного, обласного або місцевого бюджету. В тому числі до уваги береться відпочинок з денним перебуванням на базі закладів загальної середньої освіти в літній період. Звернення до Департаменту соціальної та ветеранської політики для отримання довідки подається один із батьків дитини або законним представником дитини особисто. Довідка діє протягом 3 місяців. Проконсультуватися та звернутися за деталями можна до Департаменту соціальної та ветеранської політики Кам'янської міської ради. Це була програма «Місто для тебе». З вами була Анастасія Півень. Залишайтесь з нами і будьте в курсі подій.
1: «Місто для тебе» на 104.4 FM.
2: «Нічна варта» на 104.4 FM.

0: глебу, заливати його рідинами, засипати ґрунтом, піском або чимось його накривати, намагатися самостійно знешкодити предмет. Одразу телефонуйте 102. Бережіть себе та своїх рідних, будьте пильними та обережні. Це була програма «Місто для тебе». З вами була Анастасія Півень. Залишайтесь з нами на одній хвилі та будьте в курсі подій.
1: «Місто для тебе» на 104.4 FM. «Нічна варта» на 104.4 FM.

0: She crazy.
1: Реклама на Топ-Радіо.
2: Теплопостачальні підприємства висловлюють вдячність тим, хто, незважаючи на складні обставини, сплачує за спожите тепло. Ці важкі часи ми свято віримо в нашу перемогу. Тому закликаємо всіх мешканців міста сплатити за отримані послуги. Навіть часткові розрахунки в межах ваших можливостей стануть важливою підтримкою та дозволять теплоенергетикам виконувати свою роботу. Разом до перемоги!
1: Потрібна реклама на Топ-Радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

0: на 104.4. Місто для тебе на 104.4.
1: В ефірі програма «Місто для тебе». Україна чекає на дітей і молодь з тимчасово окупованих територій і створює умови, щоб цей шлях був реальним, доступним і безпечним. Про це більш детально розповіли в Департаменті освіти КМР. Отже, як вступити у 2026 році, які діють пільги для вступників ІСТОТ та як працює квота 2. Умови вступу залежать від дати виїзду. Якщо ви досі перебуваєте на ТОТ або виїхали після 1 жовтня 2025 року, вступ можливий без НМТ через співбесіду в університеті. Якщо виїзд був раніше, потрібні результати НМТ, але діє квота 2. Квота 2 – це окремі бюджетні місця для вступників ІСТОТ і території активних бойових дій. Вступ відбувається в окремому конкурсі, що дає більше шансів отримати бюджет. У більшості університетів це близько 10% місць, а в переміщених або прифронтових – до 40%. За даними Міністерства освіти і науки, щороку через освітні центри до українських вишів вступають тисячі абітурієнтів із непідконтрольних територій. Наприклад, у попередні роки лише через центри Крим України та Донбас Україна було зараховано понад 4 тисячі студентів. У 2026 році держава планує виділити за квотою 2 понад 15 тисяч бюджетних місць по всій країні, щоб задовольнити запит молоді на якісну та визнану у світі освіту. Вступники, які перебувають на ТОТ або виїхали після 1 жовтня 2025 року, можуть самостійно обрати – вступати за результатами НМТ або складати співбесіду. Водночас, якщо вступ відбувається за співбесідою на контракт, державний грант на навчання не надається. Навіть якщо не вдалося пройти на бюджет за квотою, після зарахування на контракт можна подати заяву на переведення на бюджетні місця. Держава гарантує пріоритетне право на таке переведення саме для категорії осіб ІСТОТ. Допомогу зі вступом забезпечують освітні центри «Крим Україна» та «Донбас Україна», які працюють з 1 червня до 30 вересня. Вони супроводжують на всіх етапах – від складання необхідних оцінювань до подачі документів і проходження співбесіди. Важливо, частина процесів доступна дистанційно. Ви можете подати заяву, пройти попередню консультацію та навіть скласти іспит онлайн, перебуваючи на ТОТ, щоб отримати гарантоване місце в університеті щодо фізичного перетину кордону. На час вступу надається безоплатне житло у гуртожитках закладів освіти, але підтримка не закінчується після наказу про зарахування. Студенти з ТОТ мають право на соціальну стипендію, щомісячні виплати, які надаються незалежно від академічної успішності, першочергове поселення, гарантоване місце в гуртожитку на весь період навчання з пільговою оплатою або безкоштовно, залежно від рішення вищого навчального закладу, забезпечення підручниками та девайсами. Багато університетів та підтримку міжнародних донорів забезпечують таких студентів ноутбуками чи планшетами для дистанційного навчання, психологічну адаптацію, безоплатні консультації та групові тренінги для легкої інтеграції в нове середовище. Статистика вступної кампанії за минулий рік демонструє стійкий інтерес молоді з тимчасово окупованих територій до української освіти, попри значні логістичні та безпекові бар'єри. Згідно з офіційними даними Міністерства освіти і науки України, кількість вступників з окупованих територій у 2025 році зросла на 74% порівняно з попереднім роком. Найбільшою популярністю серед вступників ТОТ традиційно користуються переміщені університети, ті, що виїхали з Донецька, Луганська, Маріуполя та Бердянська, та вищі у прифронтових регіонах – Запоріжжя, Харків, Дніпро. Вступна кампанія

0: бюджет. Це була програма «Місто для тебе». З вами була Анастасія Півень. Залишайтесь з нами в курсі подій.
1: «Місто для тебе» на 104.4 FM. Нічна варта на 104.

Нічна варта на 104,4 FM.

0: Варта на 104.4 FM.
1: Місто для тебе на 104.4 FM.
2: В ефірі програма «Місто для тебе». Про алгоритм дій у разі виявлення підозрілого предмета розповіли в управлінні з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення КМР. В сучасному світі, окрім військової загрози, поширюються атаки на критичну інфраструктуру. Транспорт, IT-систему, комунікації, можуть виникнути проблеми з медичними послугами, системами зв'язку, електропостачання тощо. Варто пам'ятати, що відповідна підготовка, чітке розуміння алгоритму дій при виявленні військової загрози, вибухових предметів тощо може зменшити негативні наслідки для колективу та суспільства в цілому. Не залишайтеся байдужими та будьте завжди пильними. Звертайте увагу на підозрілих осіб з нетиповою поведінкою. Часто зрайці має при собі підозрілий вантаж. Виявляй зацікавлені щодо роботи об'єктів газу, воду, тепло, енергозабезпечення, інших важливих підприємств. Знаходиться без явних на те причин біля залізничних мостів, автомобільних доріг, шляхопроводів та інших об'єктів із підозрілими предметами. Запам'ятайте прикмети підозрілих людей і негайно повідомте про це співробітників поліції, Служби безпеки України або інших служб. Звертайте увагу на підозрілі предмети в транспорті або в людних місцях, покинуті сумки, коробки тощо. Переконайтесь у тому, що ви знаєте, куди звертатися за допомогою у випадках виявлення підозрілих та вибухонебезпечних предметів. Служба порятунку 101, правоохоронні органи 102, швидка медична допомога 103, аварійна служба газу 104. Дзвінки на номери всіх екстрених служб безкоштовні і можуть бути здійснені навіть тоді, коли на рахунку телефону відсутні кошти. У разі виявлення підозрілого предмету негайно повідомте керівника закладу. Чітко виконуйте вказівки керівництва, у разі необхідності негайно організуйте евакуацію людей з будівлі в безпечне місце. Якщо підозрілий предмет виявлено на території, негайно припиніть роботу в місці виявлення предмета. Швидко відведіть на максимально безпечну відстань усіх людей, які знаходяться поблизу. При цьому рухатись назад необхідно по своїх слідах. У разі залишення підозрілого предмету невідомою особою, свідком чого ви стали, необхідно запам'ятати її зовнішність, одяг, автотранспорт та його номерні знаки, позначити місце знаходження предмета, по можливості у разі наявності фотозасобів здійснити фотофіксацію предмета та місце його розташування. Зберігайте спокій та не панікуйте. При цьому надавайте допомогу літнім, важкохворим людям і дітям. Негайно повідомте оперативні служби, надавши інформацію про характерні ознаки предмета, місце його розташування, дату і час виявлення та особу, яка його виявила. За телефонами 102 у разі виявлення підозрілого об'єкта, 101 у разі виявлення боєприпасів. Не допускайте до небезпечної зони інших людей та, знаходячись якнайдалі від місця виявлення або за будь-яким захисним укриттям, обов'язково дочекайтеся представників правоохоронних органів або ДСНС України. У разі виявлення підозрілого предмету категорично забороняється торкатися предмету, переміщати і розкривати його, користуватися засобами радіозв'язку, мобільними телефонами, вони можуть спровокувати вибух, заливати його рідинами, засипати ґрунтом, піском або чимось його накривати, намагатися самостійно знешкодити предмет. Одразу телефонуйте 102. Бережіть себе та своїх рідних, будьте пильними та обережні. Це була програма «Місто для тебе». З вами була Анастасія Півень. Залишайтесь з нами на одній хвилі та будьте в курсі подій.
1: «Місто для тебе» на 104.4 FM.
0: Нічна варта на 104.4 FM.

0: реклама на Топ-Радіо.
1: Теплопостачальні підприємства висловлюють вдячність тим, хто, незважаючи на складні обставини, сплачує за спожите тепло. В ці важкі часи ми свято віримо в нашу перемогу. Тому закликаємо всіх мешканців міста платити за отримані послуги. Навіть часткові розрахунки в межах ваших можливостей стануть важливою підтримкою та дозволять теплоенергетикам виконувати свою роботу. Тільки разом до перемоги.
0: Потрібна реклама на Топ-Радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

та Варта на 104.4 FM. Третя година.